Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Vi skal fortsette å lese sammen ifra Johannes evangeliet.
1: Men jeg vil lukke ham videre, sammen. Johannes evangeliet.
0: Det tredje kapittel.
1: Den gamle kapittelet.
0: Og versene 14 og 15.
1: Ja, vi lukker den gamle verset, njælen og plukker, ja, vitten og plukker.
0: Og vi leser i Jesu navn.
1: Ja, nå vi lukker Jesus og navnet.
0: Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Amen.
1: Ja, nå går Moses bajas på i det, gærme som ertis. Nå berre olum og barn i bajas på i det. Amas oktegi kutsuala osku, lahput. Måtava jakaras Ellimson Otjo.
0: Himmelske far, dette var din ord.
1: Almar sakti dar ikke du sanit.
0: Og vår bønn i denne stund var at du kunne få sett og velsigne ditt ord.
1: Ja min rokkadus tam bottusle, at det om bor sivni ut som ikke en vidla seppet du sanat.
0: Hør du oss i Jesu navn.
1: Ja gulasit om min Jesus og nami.
0: Amen.
1: Amen.
0: Dette var en liten del av Jesu samtale med Nikodemus.
1: Det er jo noe særlig ganske sagt med Jesus i slik en av Nikodemusen.
0: Og Nikodemus, han kom jo til Jesus midt på natta.
1: Ja, noen Nikodemus, da bor vi Jesus og løsa ganske jeg ikke.
0: Det står ingenting. Hvorfor han kom om natten?
1: Ikke det tøtt som ikke gikk den birra mannen som ikke gått da.
0: Det kan godt være han kom om natten fordi han var redd andre mennesker.
1: Det satt alle at det både ikke og som bare er avlommen.
0: Men det kan også være at han ikke kunne vente til morgen.
1: Måte det satt alle meg til noe, i som satt han i det i vore bit.
0: Så det står da ingenting om.
1: Måte den birra i tøtt som ikke.
0: Men kanskje vi noen ganger har hatt det slik?
1: Måte vetja, mister du det med smuktona ikke nå.
0: At det er noe vi må få svar på.
1: At det er joga med sammen for tøtt og hvasta du sa.
0: Og det er så nødvendig for oss at vi kan ikke vente til neste dag.
1: Ja, det er noe darpås vi setter med seg at de går ikke nå på bæg.
0: Da er det godt at det er noen som kan ta imot oss selv om det er natt.
1: Ja, tälle kalle nu porre, kolle saamiskut sahta min vastavalti, kun ikkun läke itseä ja seuni.
0: Och det viste i alla fall Jesus.
1: Ja, tämän kun itseä i Jesus.
0: Han tog emot Nikodemus, selv mitt på natta.
1: Tämän vastavalti Nikodemus och ikkun lika skitja.
0: Och så var alltså disse to versene som vi här läste.
1: Ja, tämän kukte under versen som jag min lokaimist.
0: Det var en liten del av denne samtalen.
1: Det er ikke unna åsastan ganske sagas.
0: Og når Jesus brukte dette.
1: Ja, hvor Jesus valgte den orden.
0: Da betydde det at han nok visste at dette er noe som er kjent for Nikodemus.
1: Ja, det er sånn, Jesus tid i den at det gjorde mye liv, det går... Takvahuvan ja sadjuvun Nikodemus vasta.
0: Ja, for Nikodemus var en skriftlærd.
1: Teine kun Nikodemus li tjala vahva vas.
0: Han visste hva som stod skrevet i Bibelen.
1: Så hun kalt idimi tjodju tjallu juvun Bibelis.
0: Selv om han ingenting visste om frelsens vei.
1: Og ikke sånn i tjettangel i meidige den beste jumi gjenu birra.
0: Og da er det to ting som vi gjerne kan si til hverandre.
1: Ja, det er litt kokte asi, meg mi sagt i Gud kvima som et selgitt as.
0: Og det er veldig nødvendig at vi lærer hva som står skrevet i Guds ord.
1: Ja, det er hund arbeidsle sagt i mi, åh, bat, det er mi, himmel san i stundjo.
0: At vi er med og lærer de små om alt dette.
1: Att mig han mjälde dess att det var på hit i smava manaj i botten.
0: Ja, de unga och de vuxna också.
1: Ja, majta i norrolmöja, ravinsolmöja.
0: Ja, för det är så gott för oss människor om allt vi vet om vad skriften säger.
1: ja ta oli nüüd võrmiki ja olnud mui tihti, pohtin ta, ma ei tšaala muistala.
0: Men så er det også en ting til vi må si til hverandre.
1: Måte det er vel jo ikke meg i feltet selv i kud og kvitt meg sammen.
0: Selv om vi vet om alt som står skrevet.
1: Og ikke om jeg er det i mye tødde og tall og
0: jord. Ja, så er det dermed ikke sikkert at vi er frelst.
1: Måte vi er takk alle visse seg denne lagt i mine feste jorden denne.
0: For det lærer vi av denne samtalen som Jesus hadde med Nikodemus.
1: Måte da mig er loppet han, kaska sagas meg, med Jesus i sin Nikodemusen.
0: Men Jesus vil gjerne lære Nikodemus denne veien.
1: Måte Jesus har lidi loppet i Nikodemus i den gjennom, meldte manna.
0: Og så leste han blant annet dette som vi har lest.
1: Ja, det lukket jeg sånn orden da seg. Maita i dag, mait milhokkan.
0: På samme måte som Moses opphøyet slangen i ørkenen.
1: At det samme lag i mildig og Moses bajas bajit i gerrmarset oppe mertis.
0: På samme måte skal menneskesønnen opphøyes.
1: Samme lag i mildig og gaulung og barni bajas bajit uut.
0: Og vi kan jo gjerne spørre, hvorfor det?
1: Ja, vi satt i herren, når man er nogis.
0: Ja, men det fikk vi jo også svar på her.
1: Nei, alle mine er så at hun faste du har.
0: For at være den som tror på ham.
1: Danin, vei, jeg er skuttet til åsku så alle.
0: Ikke skal fortapes.
1: Ikke skal lappe jo meg mannet.
0: Men ha evig liv.
1: Måte galka og jo ha gala sjellima.
0: Ja, da hører vi noe om veien til himmelen.
1: Ja, det stemmer mye gulle at den gjennom hjelper meg manna.
0: Den veien som vi også kaller for troens vei.
1: Den gjennom meg, men det er godt som vi husker gjennom.
0: Og den veien som vi også kaller for frelsens vei.
1: Ja, den gjennom meg, men det er godt som vi beste jo meg gjennom.
0: Og det var jo nettopp denne veien Jesus så gjerne ville forklare for Nikodemus denne natt.
1: Ja, just det den gjennom blir herlig i Jesus til ikke Nikodemus, for det er det nye.
0: Og som han så gjerne vil forklare, for deg og meg også i dag.
1: Ja, nå som dagt og møte jeg oppe, hvis ikke du gir munnen i der ånden,
0: vi har sikkert alle sammen hørt om hva.

0: άτσανε την Αγιελογιακή.
1: Ο Λά βάλε μύγιε σου σχέδια.
0: Για δέκα λίγες ήταν κασκασόλου μη τάχπα χουβάει.
1: Ο Βιώξον λες τι λέω γιλάκ.
0: Για μίλημα ήταν ούτε λόχανον.
1: Σλίξε με χωρίτε τι λέω η κέρκεν ηλάκ.
0: Νούκο μη κούλα είμαι θάς ούτε λες μα ήταν κύρκους όνε.
1: Α τέτε σχέδια ως τίλ φοροπίλδε.
0: Αυτή δεν θα πάει μικρή ούτε κόβαν.
1: Σλίκατε δύσκολη βερμείο, λέγω στον τρόνς βέει.
0: Νο θα καρξιλέχει μικρή ούτε όσκου καίνου μίλτε.
1: Σλίξουμ δε βι όξοχα λες σαμνο.
0: Νο κομί γιοδάς μαίτε λεσόχκαν.
1: Δεν καν Μούσες λάγε τέν σλάγεν.
0: Για δάλε δεν αίκη κο Μούσες λάγε δίδαν κέρμασα.
1: Δα βάρε σομ σομ μάγε γάγε φέρ.
0: Tällä oli minua noin kahve outon.
1: Teva folk, som hade syndet.
0: Jälkeen olemme kuitenkin suntuun.
1: Oli hade syndet stort.
0: Ja siellekin suntuun stort.
1: Och därmed kom Guds straffedomar.
0: Ja vänner både ytmille rankastus.
1: Och vi må också se till varandra.
0: Ja vi fälte mig inte i tälke kun kojmasamet.
1: Ut ifrån Guds eget ord.
0: Ja dem vi valde ytmille Jesus sannis.
1: Det är på samma måten idag.
0: Att det läsamma lag i mälde åldrige.
1: För det är också något som vi ska lära av vad som skedde i öken.
0: Denna god alemma jöka mig mig kallaka hoppa mig och tappa hua i alla den mätis.
1: Når folket syndet. Ja, vi kan gjerne si når folket syndet grovt.
0: Ja, vi sagt i telke vil ha noe, gå orme syndet ikke noe råva sitt.
1: Så kom Guds straffedommer.
0: Det både i ytnile rankastus sin bacheli.
1: Og så må vi bare si til hverandre.
0: Ja, det ferdig vil ha telke kud kujma sammen.
1: Når vi synder grovt.
0: Kom ikke sundt ditt råvasit.
1: Og når vårt folk synder grovt.
0: Ja, kom inn olom og halom og sundt ditt råvasit.
1: Da må vi forvente utifra Guds ord at da kommer Guds straffedom over oss.
0: Dalle mi hadju i vårt i hitmila sani melde at hitmila rankast du spåta min bacheli.
1: Selv om det er mange som råper til oss og spør.
0: Vaikku lähke olukas mä turvo mikki ja jeralit.
1: Ja men erikke Gud en nådig Gud.
0: Nei, ipa hitmille takar armu ka sitnil.
1: Erikke Gud en kärlig Gud.
0: Ipa hitmille takar rahkisle sitnil.
1: Jo, Gud är en kärlig Gud, det är sant.
0: Jo, hitmille kalle rahkis sitnil ja tälle tuota.
1: Men om vi synder. Så kommer det en gränse vad himmelens Gud kan tåla ibland oss.
0: Det bortade kom er i efter mig, han mig vill gärda mig.
1: Slik talar Guds ord.
0: När något tar något himmel och satt mig.
1: Och denna gången som folket syndet.
0: Ja, alla den äkki går upp och suttade.
1: Så kom Guds straffedomar.
0: Det både inte himmel och rankas och sin bacheli.
1: Och det kom på den måten.
0: Ja både i den lag i mjölde.
1: Att Gud sände giftiga slangor in bland folket.
0: Att det är min sadjäkar mirko kärmas i hållet med utlosa.
1: Och slangorna, de bet folket.
0: Ja, kärmas ekar gaskas i hållet med ut.
1: Och slangegiften, den var så farlig.
0: Ja, då kärmas i mirko, då li hui var alles.
1: Ja, alle som var bitt av disse slangene, de måtte dø.
0: Jeg satt deg nå, og påkket kunne kaskehalle deg til germesite, så skjønte jeg mitt.
1: Og når det hadde gått en stund,
0: jeg går vel i mannen mot hun eike,
1: så skjønte folket.
0: Det er ikke mye skåte, Olomot.
1: Det er fordi vi har syndet.
0: At det er galt i denne kommunistall sunnet og hyrme ditt.
1: Det fortæller lidt om os mennesker, dette.
0: Det er højt eller mikke i året, må jeg nye.
1: Vi skjønner så lidt af dette med synden.
0: Og ikke mere, for jeg kan ikke med din hål mot at sutte lære.
1: Det kan vel ikke være så farligt.
0: Så har de gjort det sine andre, lader de ikke gjort noget varhållet.
1: Ifølge Guds ord, så er det farligt at synde.
0: Måtte du ikke med at sige, at det er varhållet, at sutte
1: det. Ja, det står skrevet i ordet.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio, han døde i 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Himmelske far, vi kommer til deg i denne stund.
2: Almaras achimi boatit og losa lambottos.
1: Og vi takker for at vi får lov å forkynne ditt ord.
2: Jeg mykje ikke kom jo ikke forbi at det sier noe to sa han i.
1: Vi takker for at ditt ord er nådd like til oss.
2: Mykje ikke ta noe to skal sa han i leie av den kirte min rettje.
1: Og nå ber vi om at du kunne velsigne ditt ord.
2: Ja, da råkket alle mye at de bore styrt, du sa han at.
1: Og vi ber deg velsigne vinterstevnemøtene som skal være nå fremover.
2: Ja, vi råkket alle at de bore styrt, du sa han at. Og vi ber deg velsigne vinterstevnemøtene.
1: La det bli til velsignelse.
2: Gifte deg en kjent at bore styrt, du sa han.
1: Til menneskers oppbyggelse.
2: Og må være jeg også jobb min.
1: Til frelsen.
2: Best å jobbe min.
1: Og til gavn.
2: Ja, avkin.
1: Jesus, det var vår bønn i ditt navn.
2: Jesus, dali min råkostona ma bokte.
1: Amen.
2: Amen.
1: Vi skal lese sammen det som teksten for denne dagen.
2: Vi lukket alt. Og oftest om vi løpner begge teksten.
1: Og den finner vi i Lukas evangeliet.
2: Ja, den gavner vi Lukas evangeliet.
1: I det 8. kapittel.
2: Den gavner kapittelet.
1: Og versene 4 til og med 15.
2: Nelja verset, hvilken opplokker verset.
1: Og vi leser i Jesu navn.
2: Når vi løpner den Jesus navn vi.
1: Da det nå strømmet mye folk sammen, og de dro ut til ham fra landsbyene, sa han i en lignelse. En såmann gikk ut for å så sitt såkorn, og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og himlenes fugler åt det opp. Noe falt på stengrunn, og da det vokste opp, visnet det, fordi det ikke hadde vete. Noe falt midt iblant tårner, og tårnene vokste opp sammen med det, og kvalte det. Men noe falt i god jord. Det vokste opp og bar frukt, 100-fold. Da han hadde sagt dette, ropte han ut, «Den som har ører å høre med, han hører.» Men hans disipler spurte ham hva denne lignelsen skulle bety. Han sa da, «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men til de andre gis de lignelser, for at de skal se og ikke skjelne, og høre og ikke forstå. Men dette er lignelsen. Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ikke rot. De tror til en tid, men i prøvelsens stund faller de fra. De som fant blant torner er de som hører, og mens de vandrer frem, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i et rent og godt hjerte og bærer frukt i utholdenhet. Amen.
2: Måtte gå, ollo, ollo, må båte tjokkai. Jeg gav på gi, ollo, må, ulike solosa. Det er selke som verdad og sannsjada. Kilvi on mai manai olkos kilvagittis kilvit. Ja kos on lei kilvimen, te kahtse muhtun kilvagat palka kurri. Ja tolu mu juvujetje, ja almi lotti porradait. Ja muhtuma kahtse pahtiala. Ja kolahletje pajas, shantamen Det var goldnöt, ena godain, ilem laftadas. Ja muhtuma kahtse bastilis laanjaikaski. Ja bastilis laanjat taikon vajasente. Ja lahpas tuhte lait. Ja muhtuma kahtse vuoriäänami. Ja laasente pajas. Ja santadekke tjuri kertaisas sattuit. Koson sehtilam, te tjuarvoison, kes peljillek mikon kulla, son kullos. Mutta sumahta jäkki hirrisuus, maita vertaus kalkkai maksit. Mutta son sehti, titji lantiuni, mil riikka tjekus vuodai tehtit. Mutta Erra siitä selkkujuvulla vertailu sai pokte. Amasesi aini teettiin oinnet ja kulateettiin arvitit. Mutta laat le vertailus. Kilvakat leak itmil saatni. Mutta laat palkaa kurras le sii. Kuuletaan kullet. Tasko mannil pohtaa perkalle ja valtaa saani. Siin vaimusis teiret. Amasesi oskut ja shantat autokassan. Mutta la pahti alteläsi. Kuule saani iluin vastaivaltet. Kosidaan kullet. Ja lain ilä ruohtas. Si osku muhtumaikai. Ja jorrali heret kehtsalusa aikki. Mutta taa makka tse pastilis laanjaikaski, läsi kuuletaan kullet. Ja vaatjo leetti näsetään ellim morrasi ja rikkis vuoda ja hauskoda käy huolte. Te lahpas tuhtujuvuis si, eikä shantat maitike olles shattuit. Mutta taa Tämä puoli etnämisläsi, kuulet, kosi, kulle saani, urehki tam chappa ja puoli vaimu sisa, ja shantadi shattuit kertavas vuoda system.
1: Mye folk strömmet sammen där hvor Jesus var.
2: Och allu håller mot chanken icke dokko, kos Jesus lei.
1: Och så begynte Jesus att tala till dem. Det är något som vi kan läsa flera platser i Bibeln. Och det som han talade till folket den gång, det var en lignelse. Och det är väl en lignelse som vi på många måter förstår.
2: Ja där också vertaus mig med manklaka i kall i mitt.
1: En såman gick ut för att så.
2: Och ta kilvi on mig manna jolkos kilvin tihtem.
1: Och så mycket förstår vi oss säkert på det allesammen.
2: Ja nu åloka mig att det tas påkat.
1: Att vi vet att är det något som ska begynna att gro.
2: Att vi tehti läko juoka mikalka shanta kohti.
1: Ja där må vi först så.
2: Tai färdte mig outal kilvit.
1: Men när Jesus hade talat detta till denna stora människoflocken.
2: Måste gå Jesus till Sarnontan, den allo holopmojen.
1: Så var det disciplen som kom till honom med ett spörsmål.
2: Det läcker matta jäkken på till Kachantankain sonjen.
1: Vad betyder denna lignelsen?
2: Majtet maksada vertados.
1: Och så säger Jesus, kanske det vill vi se är något underligt.
2: Ja det selkä Jesus mig hyi saatet selki vähän imastras.
1: Dere säger han till disciplene, dere är gitt på den måten att jag ska förstå detta.
2: Tikki ei mahta jäkki leantu juvun tainalaakin, att det är kalka pettä haantetaan.
1: Men de andra.
2: Mutta det här rasat.
1: De ska höra och höra och inte förstå. Og de skal se og se, og allikevel ikke få se. Ja, vi kan jo gjerne spørre, hva mener Jesus med dette? Har han bestemt noe på forhånd? Ja, det er mange ganger om menneskene spør slik. Er det bare de som skal bli frelst, og ikke de der? Er det bare de som skal høre, og slett ikke de andre? Noen ganger så tenker vi kanskje slik. For det synes kanskje at det kan se slik ut. Men det er en ting som vi stadig leser i Guds ord. Og det er den som ikke vil tro. Den som ikke vil ta imot Guds ord. Den som ikke vil tro, står det skrevet. Han skal ikke se livet. Kanskje dette er noe av denne forklaringen.
2: Det
1: står skrevet i en plass om at det var noen saduseer som kom til Jesus. Det var saduseer som kom til ham. Og de kom til ham for å spørre ham om noe. Og det er jo veldig fint når det står slik. De kom til Jesus for å spørre ham om noe. Men så sto det litt grann om disse saduseerne. Det var slike som fornektet at det var en oppstandelse. Og så var det nettopp oppstandelsen de ville spørre Jesus om. Det forteller noe viktig til oss. Vi kan gå til Guds ord for å prøve å finne svar på våre spørsmål. Men hvis vi fornekter det som står i Bibelen, da vil vi aldri få noe svar. Da kan vi høre og høre og ikke få høre. Da kan vi se og se og allikevel ikke få se. Det står så mange ganger om disse masse menneskene som kom til Jesus. Det var mange fariseere og skriftlærde. De reiste langt helt fra Jerusalem og opp til Galilea. Og så står det om dem. De ville høre på ham. Og de ville prøve å finne ut noe galt, som han sa. Slik at de kunne fange ham i ord. Kanskje vi får litt svar på dette som Jesus her talte. Derfor hadde han talt til dem i lignelser. Men så begynte han å tale til sine disipler. For de ville gjerne få vite, hva betyr denne lignelsen?
2: Denne gosihali det kan stet i meita maksa da høret av oss.
1: Og det var da Jesus sier, der er det gitt å få dette forklart.
2: Det gjelder at du gjør en dag at det ikke ligger til han.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor spørten fast en ålder programmet.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men gjør ikke salmer gjerges.
0: Og det er den 109. salme vi nå holder på med.
1: Ja, det er 28 salmer med smidertall.
0: I det forrige programmet så leste vi de 17 første versene.
1: Ja, en algoprogram står med kjøkjenblå algoversa.
0: Og det er David som har skrevet også denne salmen.
1: Ja, David går til å kjalle den salmen.
0: Vi hørte sist at han begynte med å henvende seg til Herren.
1: Vi går med mange morser at sånne jordelig herre går.
0: Han vil så gjerne lovsynge hans navn.
1: Sånne går jeg nes meg nes sonama.
0: Og så ber han om at Herren ikke måtte være taus.
1: Jeg råkker alle sånne at herre i år og skjøsker din.
0: Og så begynner David å tale om alle sine fiender.
1: Ja, det er ikke David at særen og bås og varseler seg virre.
0: Og etter hvert som vi leste salmen.
1: Ja, da de stod om i loen med salmen.
0: Så ble det også minnet oss om Judas.
1: Det måtte måtte hovet med meg, Judas og virre.
0: La en annen få hans embete.
1: Dette måtte en ære vært og så ammet
0: han. For han viste ikke troskap.
1: Sånn og sånn i tjei at han åskal det svåret.
0: Men samtidig så minner vi også hverandre om dette.
1: Måtte se meg om i måtte ha gått gå med dem etter en birra.
0: At dette tales ikke bare om Judas.
1: At det er i sarno jo og dusje Judas og birra.
0: Men det er et bilde på synderen.
1: Måtte det at det er la okta gova sotula tja birra.
0: Og det som er verst av alt.
1: Ja da, men jeg bor på ham og spår.
0: Det er at vi finner så mye av disse tankene i oss selv.
1: At vi gavne hål og det gjør det jo meg, det min er ikke med siste.
0: Skal vi så også prøve oss å tenke litt på dette når vi nå skal lese videre?
1: Gert kjøl opp mot hjortes i fære, den de tingene jeg lager om i låka, det er svides opp på.
0: Nå leser vi versene 18 og 19.
1: Da låka til gautsenblå og åtsenblå av versa.
0: Han tok forbannelse på som en kledning. La den trenge inn i hans kropp som vann, i hans knokler som olje. La den bli som en kappe han hyller seg i, som et belte han stadig binder om seg.
1: Som garvet i gardrodosa noko så bygda sides. Ja, la både noko tjatsi, så siskal dasia noko olje så davtidig. Da lekk og sotne nok og bivtas, mine sån ekja skokkja, ja nok og boa en mine sån alle las i ekja spåkanasta.
0: Ja, vi kan jo gjerne spørre, hva er det David her tenker på?
1: Vi sagt ikke å gjøre mye av David as gjorde seg.
0: Men kanskje vi kan fortsette å spørre?
1: Måte vi sagt det, jo er ikke jeg gjøre det.
0: Hva er det menneskene i dag tenker på når de bare taler om forbannelse.
1: Mot at det måle damme i Olmo Hjordeskik og sige sarn og dusje gardelose birra.
0: Ja, for vi må jo si til hverandre.
1: Da er vi ferdig til ikke gode gode med det som heter.
0: Det er noen mennesker som har lært seg til å bare bruke bannskapsord.
1: Da er mot din Olmo gale vahvan dana til geva i dusje gardelose anig.
0: Ja, de gjør det så ofte at vi kan jo være redd for at de ikke engang vet at de gjør det.
1: Da sier dagtan og dag, ja, at da har du meldet seg til å se på det, ja, at det sier dagtan.
0: Ja, vi kan gjerne spørre, hva tenker de på?
1: Vi sa at de gjør det med jordeskissi.
0: Hva var det vi leste her?
1: Vi leder meg med lov med det.
0: Han tok forbannelse på som en kledning.
1: Som valgte i gardelosen og bygde sin altesis.
0: Og la den trenge inn i både hans kropp som vann.
1: Jeg dyrte da en mann og så sise noe tjat.
0: Ja, gjennomskyrer han.
1: Beine så tjala bort.
0: Kjenner vi til noe av dette i dag?
1: Da det kom i den min egen siste.
0: Ja, når ugudeligheten ble stor.
1: Gå ut med mært om vårt og skjedde historisk.
0: Da kan vi ane noe av dette.
1: Da løftet min jord oss.
0: Hva er det salmen forteller oss her?
1: Mille da meg da salmen møter meg i det.
0: At slik er det de ugudelige blir.
1: At det akkurat har slett at hippmel mættomat, det akkurat en skjødde til hippmel mættomat.
0: Er det det som David vil at vi skal bli?
1: Det er det at David har skjødde mye alga skjødde.
0: Nei, når David skriver om disse tingene.
1: Går David kjeller deg ting i birra.
0: Så vender han seg igjen til Herren.
1: Det gjør du galt sånn fast din herre gulig.
0: Og så taler han om Herrens lønn.
1: Ja, sart nå herre balka birra.
0: Og nå skal vi høre om dette, vi leser versene 20-24.
1: Ja, vi låka kvektelua fjersas, kvektelua njelja fjersia gula tampirra.
0: La dette være Herrens lønn for den som anklager meg og taler ondt imot meg. Men Herre, du min Herre, gjør vel mot meg for ditt navns skyld. Berg meg din godhet og trofasthet. Jeg jo arm og fattig, mitt hjerte såret i min barm. Jeg svinner som skyggen når dagen heller, som en gresshoppe feies jeg vekk. Knærne svikter for jeg faster, min kropp tørker inn av mangel på olje.
1: Da lekkos må vesta i tjødjo i balka herres, ja sin balka godette sarn og fåhaj mo sjel og vesta. Ja don herre herre, da bores mo vesta i du namat dihti, da innego du armugas vøtala bøyre, ga jo don mo. Da sko munlen varno tepp me ja vaivers, ja mo vaimule tjada raika duvun, mu siskal dasas, nusku suivan, godate jauke. Mana mun doko, mun voju tuvun eret nuku rasselohku. Mu chippit suibut, boda kättes, boda i dihti, ja mu adji sotna jälle alme böjde boda taan.
0: La dette være Herrens lønn, leste vi.
1: Lekkos da, herre balka.
0: Hvem var det han nå ville gi lønn?
1: Gæsale date balka olga jadde jubot.
0: Jo, det den som anklager meg, sier David.
1: Da la date gode veidala dave ha tselka som.
0: Og de som taler ondt imot meg.
1: Ja, sier gode sarn og båhe mobir.
0: Ja, men skal Herren lønne dem?
1: Olga herre maus og de sikker det balka.
0: Jo, ifølge Guds ord så skal han det.
1: Ippmilles han melde så det olga sånn doktan.
0: På den siste, den store dag, da er det bare en som taler.
1: Den mange morsta større beg vid alle leder seg åkta gode særen nå.
0: La dette være Herrens lønn.
1: Lekk og state herre balka.
0: Men det står også skrevet.
1: Morta tjøtjo majta i tjallejubon.
0: Det er Herrens velsignelse som gjør rik.
1: Og måtte da la herre spore sivnet hos meg daka rikke sin.
0: Og nå skal vi bare si til hverandre.
1: Ja, da er selke mig dos gode gode med oss med.
0: Det var denne lønn som Herren så gjerne ville gi oss alle sammen.
1: Ja, da er da balka meg herre dator si adde, mig i det boka di.
0: Han ville så gjerne velsigne oss alle og alle våren.
1: Sånn, sånn dator si alle lasi at det bore sivnet i min ja bok. Boka i synga gulle mig i det.
0: Men dette som David her taler om.
1: Mot da mig bir David da selke.
0: Det var jo om i de versene vi tidligere leste.
1: At det alle deg bjør seg bir mig mig odalist her slå i møtt.
0: Han som tok forbannelsen på som en kledning.
1: Så han gått valgt i gårdre du sa gjetja spåkelig nå og bjuttas.
0: Så skulle denne trenge inn både i kropp og i sjel.
1: At det da holka i bein i så tjåla båte sike ropmarsja sjelo.
0: Og så skulle det bli Herrens lønn.
1: Ja, algan en date, herre balka i sotnje.
0: Herrens lønn til den ugudelige.
1: Herre balka den ypmel mættum i.
0: Men så roper David for seg selv.
1: Måte det kjøre hvor David så ikke spyrer.
0: Jeg jo arm og fattig.
1: Mon den arm og tepp meg gjev.
0: Han har ingenting å rose seg over.
1: Mosilja mikke mønne mon satan ramer i hjertjan.
0: Han har bare en eneste ting.
1: Mosled og ikke åkta ting.
0: Ja, en ting som skiller han ut ifra alle de andre.
1: Åkta ting om i er og har så eret enn eren.
0: Det er at han tar sin tilflukt til Herren.
1: Da la da hatt som valde bateren sa i herre siste.
0: Og så skal de andre, de som stod han imot, bli stående igjen.
1: Og at det boka da herre sakka tjudjo så vesta si i alget bati tjudjo rautolota.
0: Og så skal de til slutt få sin lønn av Herren.
1: Ja, det er ikke si, lopas vajtjup, sin balka setse til Herres.
0: Og vi skal lese enda litt mer som David sier om sine fiender.
1: Ja, vi låker vel ei en på meg David selke, så var så lagt jeg det spyrre.
0: Og da leser vi versene 25 til 29.
1: Ja mig lockat Gøgteløy vid af fjersaskit og Gøgteløy åt sig færdig.
0: Jeg er blevet til spott for dem. De rister på hoden når de ser mig. Hjælp mig, Herre min Gud. Frels mig i din miskunn. Så skal de mærke din hånd bak dette og skjønne at du har gjort det, Herre. Om de forbanner, velsigner du. Om de rejser sig mot mig, bliver de til skamme, og din tjener kan glæde sig. La min herre, la mine fiender klæ sig i skændsel og hylde sig i skam, som i en kappe.
1: Ja, munnen sjadden bilkade hos han siger de, si øjne moja sluget øj vid dæsset, væke mo herre. Må ip mellan bæste mod og arm og gav svåda meld. Hvor jeg siger dødet, at det der har du gæt, at det dån herre, lett den dagen. Sige gav du det mot dån burde syvne det, sige tjødkjellet jeg skjødde det hepa vålleg, mot du balva lægge illuda. Må veste jeg tjødkjø galget garvo det hepa, var sjukte jo mig, ja. Gokcha hecha i dessa sin hepa i det hepa at näset nog och gav din.
0: Vad var det vi läste här?
1: Mille mig middast loemet.
0: Om de förbannar så välsignar du.
1: Jo si garotete borde syvnid att don.
0: Nå kan det gott vara någon tänker slik.
1: Det sagt eller att mokti man gjorde sitt anlagaj.
0: Ja, men det er jo ikke slik David må skrive.
1: Og det er hele dagen lager David deres kjelle.
0: For han skriver jo bare om forbannelse over sine fiender.
1: Ja, det er sånn kjelle jo ikke godt, og så blir det så hva skal det ikke bli.
0: Og når han har skrevet noe som minner da som Judas.
1: Ja, eller sånn kjelle måtte gjøre meg mot Judas og blir det.
0: Så leste vi også om at hans barn skulle bli farløse.
1: At det blir så mange halge måtte skjødde her til tepp min.
0: Det kan jo se ut som han fryder seg over den straffen han og hans skal få.
1: Det ordet du så nillo at han rankas du så bidra meg sånn ja så man er halge fredst.
0: Men det sto altså slik her.
1: Da tjøtjul han lakka das.
0: Om de forbanner så velsigner du.
1: Jo stående, jo sigar og tittet bor i syvn i datan.
0: Hvis vi tenker igjen på Judas.
1: Jo smi gjorde seg fast en Judas og alle.
0: Og la det være et bilde på synderen.
1: Ja, dikt om at den gåvan sotula tjabirra.
0: Og vi tenker på den gang som Judas kom inn i Getsemane havet.
1: Ja, men gjorde seg den bort og Judas bor i Getsemane gardai.
0: Vi vet hvorfor han kom.
1: Vi dette mannen som bodde i dere.
0: Han skulle lede stridsmennene inn til Jesus for at de skulle ta ham.
1: Så når jeg tjov og hette, var så lagt seg Jesus og loset han inn at det sier alle så veldig gitte.
0: Han skulle med andre ord forråde sin herre og mester.
1: Så når jeg da det dette så herre jeg var på tegje.
0: Vi vet det.
1: Vi dette.
0: Jesus visste alt.
1: At Jesus sånte i båten.
0: Men husker du hva Jesus svarte når... Hva Jesus sa til Judas når han kom?
1: Mot mykta kodoma Jesus selke Judas i og som både.
0: Min venn, hvorfor er du her?
1: Må oste ba manin lett om båten deika.
0: Hva var det vi her leste?
1: Mille da min mann med i deres loimet.
0: Om de forbanner, så velsigner du.
1: Jo si karro tete bore sivni raton.
0: Var det ikke for, som en forbannelse Judas kom den gangen?
1: Jo lett og karro usan at Judas bore i dalledan bottos.
0: Og så sier Jesus til han, min venn.
1: Ja det selka Jesus sotne mo ustiban.
0: Judas hadde fortsatt venneplassen i Jesu hjerte.
1: Judas i skalle i ustiklas satt i an Jesus og vann mo siste.
0: Og det har du og jeg også.
1: Ja, da at dere satt til måtte dose mot Jesus og vann mot siste.
0: Selv om vi har begynt på forbannelsens vei.
1: Just vel min leke god enn Jesus og jeg vant til at God og dose gjen og melde.
0: Så vil Jesus og gjerne også si til deg nå i denne stund.
1: Det er ikke Jesus måtte selke ut i denne

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foros på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da ønsker vi velkommen til Table Talks igjen fra Kristiansand. I studio her er Bjørn Hinderaker fra NLA-skolen Kristiansand. Vi har med meg
2: Kurt Hjemdal. Jeg er gammel bibelskolemann og prest, og er nå pensjonist.
1: Vi skulle hatt med oss Mikael Bruun her, men han kunne ikke komme akkurat denne gangen. Så vi får se for oss og tenke hva Moen han ville sagt. Og vi, Kurt og jeg, tar da denne samtalen som er om fra Matteus evangeliet, kapittel 25, fra vers 14 til 30. Og da leser jeg denne teksten i Jesu navn. Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide. En ga han 5 talenter, en annen 2, og en tredje 1 talent. Etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 talenter gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent, gikk, gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått 5 talenter kom fram og hadde med seg 5 talenter til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter, se, jeg har tjent 5 talenter til.» Hans herre svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Også han med 2 talenter kom fram og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter, og se, jeg har tjent 2 til.» Hans herre svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Så kom også han som hadde fått 1 talent og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.» Men Herren svarte ham, «Du dårlige og late tjener. Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til den som driver med utlån, så jeg kunne fått hjem med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til han som hadde de 10 talentene. For den som har, skal få, og det er overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» Slik lyder Herrens ord. Ja, Kurt, dette var en lang og en ganske dramatisk tekst. Sånn umiddelbart, hva bet du deg merke i denne gangen når du leste gjennom det?
2: Jeg synes jo, det er uhyre beklagelig, at denne siste tjeneren, han har et så negativt bilde af sin herre, og jeg undrer mig på, hvad har skabt det? For det er jo helt tydeligt, at han har bare en frygt holdning, hvor han beskriver herren som har, og som på en måde uretfærdig. Så det synes jeg er veldig tragisk. Mm. Også fordi jeg jo helt tydeligt oplever, at de andre 2, de har et grebt forhold til sin herre, altså. Så der er et eller andet, som har skåret sig hos ham.
1: Mm. Blandt de tingene, som jeg merket meg nå her, akkurat i denne gjennomlesningen, er denne her, kom inn til gleden hos din herre. Her er det et eller annet sånn type fest, sant, som man inviteres inn i. Og den siste tjeneren som hadde sabotert, sant, og ikke respekterte, han ble sagt opp og ut forbi mørket, der de skjærer tenner, altså angrer. Og, ja. Så hvis vi da går inn her, så befinner vi oss nå i en type jobb hvor folk driver med forvaltning og tjenere. Sånt.
2: Skal vi si litt om tekstsammenhengen først?
1: Ja, det kan det være bra.
2: Ja, da kunne jeg ha lyst til å peke på det at denne lignelsen kommer som en av fire lignelser i Jesu endetidstale, altså i hans eschatologiske tale i kapittel 24 og 25. Matteus evangeliet er jo kjennetegnet av Jesu mange og lange taler, i modsetning til for eksempel Markus, hvor du bare finner to. Og her har du en lang tale om, hvor Jesus taler om det som skal skje før han kommer igjen og Jerusalem skal bli ødelagt. Og så avslutter han den talen ifølge Matteus med fire lignelser. Og dette er altså den tredje før den store domslignelsen til slutt. Så det er jo litt interessant. Dette hører helt tydelig hjemme i et perspektiv, hvor vi taler om Herrens gjenkomst og om den store dom, ikke sant? Mm-hmm. Og hvor lyset altså kastes på, hvordan venter jeg på Jesus? Hvordan forbereder jeg meg til Herrens gjenkomst? Og der kommer altså denne teksten og sier, at du skal ikke være lat, men du skal være i tjeneste, du skal være i arbeid. Den som setter seg til og venter på Jesus, han har misforstått. For Jesus, han vil bruke oss mens vi er her.
1: Mm. Og i den forstand så er jo, kan vi si, rollen, identiteten eller oppgaven her for oss å være tjenere. Nå, for oss høres jo det ut som noe som litt lavt eller noe sånn nesten unevnelig i vår kultur å være en annen tjener, men det var jo en selvfølgelighet, det var jo en som er ansatt.
2: Ja, du vet, det var noen få rike i Romerriket, og så var det veldig mange funksjonærer, og så var det mange slaver. De som her blir betrodd, det kan være slaver, men det er tydeligvis slaver med høy tillit, for de lades alene med det, de blir betrodd. Herren reiser, og det er altså husholdere, det drejer sig om, som tydelig har fået ansvar for at holde hus og forretning i gang, mens herren er borte, og som gør det. Og det må jo bety at de har en rimelig situation, så det er næppe slaver i den forstand, som vi tænker på slaver i forbindelse med amerikanske slaver på 1700-tallet, eller hvor de nu var henne, ikke sant? Dette er folk med stor tillid og med høj rang i og for sig.
1: Ja. Og det er jo interessant at den jobben de ber som at gøre her, er ikke husarbejd.
2: Nej. De er ute og omsætter. Så dette er jo, det er jo tidens børs. Ikke sant? De er børsmæglere, og de omsætter det, som de er blevet betrodt, slik at det vokser under hænderne deres.
1: Ja. Og det brukes ordet talenter her, sant? Med fem og to og tre. Ordet talent er jo ikke noe vi bruker i dag, sant? Men hva slags størrelse på midler vil dette her være?
2: Nej, det er en kæmpesum. Ja. Skulle du have omskrevet den til dagens, dagens værdier, så ville det have blivet en enorm formue. Allerede den ene talent, for ja, den er 6.000 drachmer, og en drachme, det er en dagsløn for en arbejder. Så 6.000 drachmer betyder altså, at han som fik en talent, han fik en kæmpesum at jobbe med også. Så hadde han givet, så hadde han haft alle forudsætninger for at tjene mindst en talent til. Mm. For alle bliver de altså betrudt et vældig beløb af den herre, som overlader sin formue til dem.
1: Ja, her snakker vi hundretusinder og millioner i det vår tid. Så, ja, så dette er en svært rik herre,
2: chef. Mega rik herre, som deler ud og betror sin formue til forskellige husholdere.
1: For jeg tænker, det er kanskje en lidt vigtig ting her, at vi har for os, at her er det ikke bare en som en type slavedriver, som sender folk, jager folk. Det er svært privilegierte stillinger, de får ansvar for store værdier.
2: Ja, og de får stor tillit. Jeg mener, han rejser og regner med, at de gør det, de skal. No problem. Så det er helt tydeligt, at disse har en mega betrudt stilling, som gør, at de med glæde begiver sig ind i det, de skal, i hvert fald for de to vedkommende, ikke sandt?
1: Mm-hmm. Ja, og så det er enorme værdier, de får at forvalte, og så står det her, og så rejste han. Dette tema med Guds fravær, eller kongens
2: reise. Ja, det er jo en lignelse. Men Jesus peker vel på en måte frem til dette, at fra pinsedag af, så er han, eller fra Kristi himmelfartsdag, er han ikke synlig til stede. Men vi er alle betrudt nu. Han er her usynlig, og vi har alle fået et kald. Og det er veldig interessant, en af teksten, som læses denne søndag sammen med denne teksten fra Matteus 25, det er jo nådegaveteksten fra 1. Korinther brev 12. Mm. Så allerede det tekstudvalg siger nu om, at man har tolket dette om nådegavetjeneste i den kristne menighed og i det fællesskab, man tilhører, ikke sant? Alle har vi fået noget. Og jeg er så taknemmelig for det, Paulus siger i Efeserne 4:7. Han siger, enhver af os er nåden gitt ettersom Kristi gave er tilmålt. Og der taler han ikke om den frelsesnåde, som er fælles, men han taler netop om den utrustningsnåde, som er forskjellig. Jeg synes, det er veldig spændende, at der står her i teksten, etter det hver enkelt har det evne til, vi er forskjellige. Og det er jo opbyggeligt at tænke på, at vi skal tjene i forhold til det, vi fik, ikke i forhold til det, vi ikke fik. En af de store fristelser for os, det er vel, at vi prøver at ville være noget mere eller noget andet end det, vi er. Og hvilen, den finder du, balancen finder du, når du våger at være dig selv med det, du er betrudt af evner, kræfter, tid, gaver.
1: Ja, og i Gud, ja, så gis vi frihed til netop det, både at ikke skulle streve at være noget andet, fordi det er dette, han har givet os, sant? Og heller ikke se ned på det, for det er jo den andre siden af og til, at vi ser ned på, hvem vi er, fordi vi...
2: Vi skulle som vi heller have været noget andet. Ja. Ja. Nej, men jeg tror, det er veldig vigtigt, og jeg tror, det er veldig vigtigt, at vi siger det til hverandre. En dag skal du gøre regnskab, ikke for det, du ikke fik, men for det, du fik. På den store dag kommer Gud ikke til at spørge dig om, hvad du brugte det, du ikke havde fået til, men han kommer til at spørge, hvad brugte du det, du fik?
1: Ja, og det en af de ting, som er interessant der, er jo, det er jo Guds øjne, som tæller, sant? Ikke hvad alle de andre rundt ser, og hvad de tror, du er.
2: Men der oplever jeg også, at den teksten kommer med et spændende kald til selverkendelse og selvindsigt. Hvad har jeg fået at tjene med? Hvor er det, min indsats skal gøres? Her er du og jeg kaldt til at tænke over vores eget liv. Vi skal ikke bare lade os drive af andre, men her er vi alle sammen kaldt til på en måde at tage ansvar for eget liv. Hvad er det, hvor er din styrke, Hanne Bjørn? Hvad er det, du har fået?
1: Det hele livet er noget, vi har fået, som er både liv, det er helsen, det er interessene, det er uddanningen, det er familie, så det
2: hvor ligger din nådegave? Hvor ligger din? Hvor ligger
1: din? De tingene, som ligger nært mit hjerte.
2: Hvor ligger din nådegave?
1: Ja, jeg tænker den gaven jeg har er at jeg egentlig ønsker at forklare og undervise specielt nærme dette med Guds ord, tænker jeg. Så beveger jeg mig i mit, skal vi sige, fagområde mye i vår samtid for at bringe mennesker i vår samtid til Gud og til en af de tingene er jo og skabe interesse for det, vise at det er relevant, og så at det er troværdigt. Og det er du selv da, hvis du skulle sige...
2: Nej, jeg tror, Gud har givet mig en lærergave. Bibellærer, det er det, jeg har brugt livet til, og det kender jeg mig veldig hjemme. Ja. Og oplever, det er ligesom min platform. Men lad mig få lov at nævne to ting i den sammenhæng. Når vi startede Bibelskolen i Grimstad i 1982, så var vi i lærerteamet enige om én ting. I løbet af det år, eleverne var hos os, så skulle alle udfordres til at gå over grænser, de ikke havde troet, de klarte at gå over. Vi skulle ikke tvinge dem, men vi skulle lokke dem til at våge at bruge sig selv i nye sammenhænger og mere end det, de troede, de kunne. Og det var veldig gøy at se, at når vi udfordrede dem på deres muligheder, hvordan de udfoldede sig. Det andre, jeg tænker på, det er, jeg var gift med et vidunderligt menneske, som desværre er borte nu. Men noget af det, jeg oplevede så flot i samlivet med hende, det var at se, hvordan hun igennem livet udfoldede en lang række forskellige ressourcer. Det lå der alt sammen, men ikke alt kom til på en gang. Men eftersom livet gik, så fik hun bruge mere og mere af sig selv. Og vældig flot at følge et menneske, som får brugt det, som det bærer med sig. Og der tænker jeg på mange af dem, vi både taler til og som hører på os. Hvad har du fået? Hvad er det, du skal bruge? Ikke tænk på, hvad du gerne ville have haft, men hvad har du? For alt for mange bruger tid til at være noget andet end det, de er. Men Gud har brug for dig som den, du er.
1: Ja. Så se, hvad Gud har lagt i dine hænder. Af gaver, af helse, af relationer, af muligheder, af længsler. Sånt. Så få hjælp af gode, troende folk til at snakke om dette her. Og find din plads i en menighed, som er en del af dette her. Og sørg for at forvalte de gaven du har fått, for du har fått enorme. Ja. For det er jo en af de tingene, ikke bare at vi har en del egenskaper, men disse talentene er jo millioner på millioner. For hvis vi skal gå over til denne lignelsen, så er det jo med talenter, så er det jo lidt mere end liksom bare mine nådegaver, sant? For talentene er jo millionegave.
2: Det gjelder hele livet, naturligvis.
1: Ja.
2: Og det drejer sig om at bruge alt det, du har fått. Ikke bare nådegave, men naturgave, og jeg tænker ikke mindst på tid og kræfter.
1: Ja.
2: Så jeg håber, de som skal prikke over denne teksten, udfordrer forsamlingene til at se det, de ejer, det de har. Og til erkendelse af, hvad er det, jeg ikke har brugt endda, som jeg burde bruge. Ikke sant? Er der noget Gud rører ved, som jeg på en måde skulle omsætte? For jeg tror, der ligger vældig mange ressourcer, som desværre aldrig blev udfoldet. For man vågte det ikke, eller man fik ikke hjælp til at se, at man havde dem.
1: Du er millionær, på slik sett. Og samtidig så er jo også noget, det Gud giver os, er jo hele sin fremtid, sitt liv, sant? Og sitt nærvær, som er noget, vi forvalter gjennom vores liv. Hvis vi beveger os til dette her med Guds respons på, for det første, de gode tjenerne, som svarer den første, du gav mig fem, så jeg det fem, jeg tjent fem talenter til, så svarte Herren, du god og tro tjener. Altså, bra, du god og tro tjener. Du har tro i lite, jeg vil sætte dig over mye. Kom ind til glæden hos din Herre.
2: Hvad tænker du om den glæden? Hvad tænker du, han sigter til?
1: Mitt bilde er jo den store festen, som vi finner liksom ekkoer av fra det gamle testamentet, og Gud inviterer alle folk til sin store fest. Det er liksom det, som han ønsker. Og det er liksom det bilde, jeg ser for mig, som egentlig er da det nye liv, den nye tid, og at det er det, han inviterer til her.
2: Men der er det interessant også at utfordre deg på dette. Jeg vil sette dig over mye. Ja. Hva er det som venter?
1: Ja, det er interessant. Og det som dukker opp her, og en del andre steder, er jo det at i den nye tid, og det nye liv, og på den nye jord, skal jeg si det sånn, så kommer ikke Gud til å gi oss akkurat det samme. Sant? Gud, også der er vi forskjellige. Men det som blir fint er at det er kommer vi til å bli kvitt misunnelsen, sant? Så vi sitter ikke og misunner hverandre der, men der vil Gud faktisk bruke noe av det vi har gjort og investert i, og løfte det og mangfoldiggjøre det, sant? Så det blir desto større glede.
2: Men dette synes jeg er spennende, Bjørn, for jeg tenker jo ofte, vi snakker om himlen eller om den nye jord, og putter ofte lite inn i det. Vi bare aner, at der er noe stort, ikke sant? Ja. Men hva antyder Jesus her om livet på den nye jorden? For dette må jo være noe mer enn at vi bare skal sitte og spise sammen med Abraham, altså, eller bare skal sitte og synge lovsanger. Der må jo åpenbart være noe mer i dette håpet enn det vi kanskje ofte oppfatter.
1: Ja, akkurat i denne her teksten her, så er det ikke så veldig mange ting, sant? Men det som er den gjennomgående, kan vi si, bibelfortellingen er jo det at Gud har ikke angret på sitt skaperverk. Gud er skaperen av den jorden som han elsket, og som ble lagt under forbannelse på grunn av vår ulydighet, sant? Og så en dag står det i blant annet Romerne 8 og 1. Korinterbrev at den forbannelsen skal trekkes vekk, og så skal den nye jord fødes frem, sant?
2: Men tror du, det betyder, at vi faktisk får mye at gøre? At der bliver ganske mye virksomhed også på den nye jord?
1: Sådan ser jeg på det, ja, men det som er udfordringen i dette livet her, at der er så mye motgang, og så mye grund til mismot, og vi bremses af vårt lave selvbilde, og mange sånne faktorer, sant? Så, og på den nyår, så skal vi fortsatt få lov å arbeide. Et spørsmål blir jo liksom, hvor blir vår jobb der? Kommer vi fortsatt til å bli teologer og undervise folk når de er lært av Gud selv, som det står? Det kan godt være at det blir mye moro og bibeltimer fortsatt.
2: Ja, eller vi, også helt andre typer oppgaver.
1: Ja, det kan også være helt andre typer.
2: Men det betyr altså at vi kan egentlig få lov å tenke at det blir ikke kjedelig. Jeg har jo hørt noen som snakker om dette med det evige liv som kjedelig. Mm. At her blir masser av livsutfoldelse. Ja. På en helt anden måde, end vi i dag er i stand til at fatte.
1: Ja, og det ene bild, som bruges akkurat her, er jo dette med den festen ind til din herres glæde, som bilde på fejring og glæde og overflod, sant? Så det er masse andre bilder på den nye himmel og den nye jord, som kommer senere.
2: Ja. Der var en, som ikke blev med.
1: Der var en, som ikke blev med, så den må vi snakke lidt grann om. Så, og det er en av de tingene som kanskje er den vanskeligste for oss å svelge i dag, at her er det en som da blir kastet utenfor. ikke dette her litt brutalt da? Han hadde jo tross alt, han hadde ikke stjålet denne talenten, han hadde gravd han ned og levert han tilbake igjen.
2: Nei, men det står et veldig interessant ord i Galaterne 6, hvor Paulus skriver, som et menneske sår skal det også høste. Og når jeg altså sår dovenskap og latskap og løper fra tjenesten, så vil jeg altså også høste det som det der fortjener, er det helt tydeligt, denne lignelsen siger. Så der er en sammenhæng mellem det at give Gud plads i livet, eller stænge ham ute, og det at få plads i den kommende verden, eller blive stængt ute fra den. Helt tydeligt.
1: Ja, og en af de tingene, som du nævnte lidt tidligere i vores samtale, er hans holdning til sin chef, sin mester. For det var jo et springende punkt her. Jeg ved, at du er sådan streng og kræver ting fra os, ikke sant?
2: Jo, jeg tænker jo der på mange, mange, som har et gudsbilde, hvor Gud bare er den forfærdelige, og bare den harde, ikke sant? De sliter under loven for at prøve at opfylde det, de mener Gud kræver af dem, og de holder på at gå til grunde i sit slit. Eller de vender ryggen til Gud, fordi de siger, at han kan ikke være, har det han været en god Gud, så har det været den ikke set sådan ud, som den gør, ikke sant? Så her er det klart, der er mange begrundelser, men desværre er der jo mange, som i stedet for at bruge det, Gud har givet dem, så graver de det ned, og så bliver der ikke noget ud af livet deres. Vi havde i Danmark på midten af det 20. århundrede, rundt 50-60-tallet, en statsminister, som hed Jens Otto Krag. Han var meget betydelig, han var meget dygtig. Jeg læste nylig en bog om ham, som en kendt historiker i Danmark har skrevet. Og det var uendelig vemodigt at se, at denne politiker, som nåede så langt, som en politiker kan, i sin sammenhæng i Danmark, han endte som et alkoholvrag. Han havde ikke noget at leve for, når ikke politikken var der længere, og når han trak sig ud af den. Og der tænker jeg, det er uendelig vemodigt, at et velrustet menneske på den måde går i hundene. Hvor var det skar sig? Hvorfor lod han ikke de gaver, han havde, få lov at komme til udtryk? Han havde ikke mening, han havde ikke mål.
1: Og jeg tænker, det er en veldig dyb ting. Vi er skabt til den følelsen af mestring. Sant? Gud har sat os til noget, dere skal herske, som det står i første Mosebok i skapelsesberetningen. Det ønske vårt om at beherske, om at styre, om at skabe noget, den ligger veldig dybt i os. Og det er jo egentlig det, vi inviteres ind i av i denne her lignelsen. Brug Gud har givet dig masse, sæt i funktion det du har.
2: Netop. Men der i en sammenhæng, hvor jeg ikke misbruger det på de andres vegne, men hvor jeg bruger det til velsignelse. Omsæt livet ditt. Ja.
1: Nemlig, hvis vi kan gøre dette for han som er skaperen og er vår Herre, så bliver det noget andet end den konkurrencen og byggingen af vores egen stolthed og selvbilde, som det ellers fort bliver.
2: Ja, jeg tænker på nogle af de mennesker, jeg mødte langs livsvejen, som strålte ud godhed og som spredte velsignelse, og som hele tiden var til hjælp for de, som de færdede sammen med. De var sjælesørgere, de var omsorgspersoner, de tog sig af dem, livet gik dårligt for, og de var hele tiden til stede. Og jeg tænker, det må være noget af det at omsætte på en god måde talentene, du har fået, frem for at grave dem ned, og så trække sig under, og bare sige, jamen det er ikke mit ansvar.
1: Ja, og jeg tænker også, at vi av og til burde, altså, når vi snakker om vores gaver og talenter og nådegaver, så tænker vi også veldig individualistisk og på hvad jeg har, og det er en del af det, vi har ansvar for. Og så er vi også gitt et fællesskab, sant? Vi er gitt sammenhæng, og vi er gitt en familie, vi hører til. Mange af os har arbejdsfællesskab også, sant? Og det er på sett og vis også Guds gode gaver. Hvordan forvalter vi det og gjør der det, som Gud kalder os til?
2: Det er jo veldig interessant. Når Gud skaber mennesker, så skaber han dem som to. Vi er skabt til fællesskab. Og skal du få brugt dig selv, så må du ind i fællesskabet. For lever du alene, så får du ikke brugt dig selv. Det sker jo netop i møte med næsten med de andre, ikke sant? Så det er helt tydeligt, at her må vi på banen og ikke drage os under og grave os selv ned, men se at komme ud på banen og være med at spille, slik at vi kan spille de andre gode.
1: Og det er jo også en af de tingene, som vi inviteres til. Her står det, kom ind til din herres glæde. Den store festen og det fællesskab og fejringen af vår Jesu opstandelse hver søndag er jo en liten forsmak på dette, som riktig nok er veldig ufullkommen, men det er noe vi er kalt inn i, og som er en del av de tingene vi skal forvalte. Sant? Dette er den ufattelige gaven av det evige liv som er uendelig mye verdt. Hvordan forvalter vi den, sant? Mm. Hvordan deler vi den? Jeg tenker det er en grei ting å avslutte, hvis ikke du har noen flere kommentarer akkurat nå, Kurt.
2: Nei, ikke annet. Jeg har lyst til å si lykke til med å bruke deg selv, og med å hente frem sider ved deg selv som du kanskje ikke har gitt rom så langt.
1: Ja. Takk skal du ha. Det var alt fra denne søndagen. Denne teksten i Matteus 25.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

britisk forretningsmann utlyste en gang en konkurranse der han ønsket svar på følgende spørsmål. Hvem vil du kalle en virkelig venn? Det kom inn en masse svar, men første premien gikk til dette svaret. En virkelig venn er en som blir når de andre går. Et annet sted leste jeg det slik. En venn er en som vet alt om det, og som likevel elsker.

0: av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Vi kommet frem til midt I kapittel 7 I Romerbrevet. Nærmere bestemt det avsnittet fra 7.14 til 8.4 som vi holder på med. Nå hadde jeg ikke lyst til å fortsette der før vi får med oss de andre. Men det et emne jeg skulle ha lyst til å ta opp som også hører med til Romerbrevet, I hvert fall indirekte, og det dette om nådegaver, åndelige gaver. Jeg hadde lyst til, hvis dere ikke har noe imot det, å bruke disse tre timene til å snakke litt om det. Men når jeg spør dere om dere enige I at jeg skal gjøre det, eller så kan jeg jo fortsette, men det må bli en del repetisjon når de andre kommer igjen. Vi kan ta utgangspunkt først I Romerbrevets 12. kapittel, I begynnelsen av kapittel 12, hvor apostelen altså begynner det formanende avsnitt. Når du husker vi snakket om det en formanende del fra 12.1 og til 15.13. Og det begynner I 12.1-3 med en rent prinsipiell, en rent grunnleggende formaning. Jeg formaner dere altså brødre ved Guds miskunn at de fremstiller deres legeme som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer. Dette deres åndelige gudstjeneste. Slik står det til å begynne med. Og så fortsetter med å skikke eller ikke like med denne verden, og så videre. Dere ser at her taler om det som I oversettelsen vår kalles en åndelig gudstjeneste, som består I at vi fremstiller oss selv som et levende, Gud velbehagelig offer. Offer betyr gave. Vi gir oss selv til Gud. Vi levende fordi vi hører Jesus til. Vi født på ny. Derfor kan vi gjøre dette. Og det et hellig offer også. Vi helliget I Kristus. Vi tilhører Gud. Og også hele vårt liv skal være helliget Gud. Og nå kommer det altså til oss som en rent prinsipiell og grunnleggende formaning. Uttrykket dette deres åndelige gudstjeneste. Det vil jeg gjerne at dere skal sammenligne med 1. Korinterbrev kapittel 12 og begynnelsen av det kapitlet. Hvor apostelen sier, men om de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at de skal være uvitende. Dere ser at der tale om åndelige gaver. I Romerne 12 var det altså tale om en åndelig gudstjeneste. Det som jeg nå først vil gjøre dere oppmerksomme på at her to forskjellige ting etter grunntekstens ordlyd. Det som omtales I Romerne 12 som en generell formaning til alle kristne ikke identisk med det som talt om åndelige gaver I 1. Korinterne 12. Det en feil som ofte blir gjort, at man slår de tingene sammen, og fordi det heter åndelig på begge steder I vår oversettelse, så går man ut fra her egentlig tale om samme ting. Det som står I Romerne 12, Det heter på gresk logiken. Logiken, latreian. Latreia, det er Guds tjeneste. Dette er deres logiske. Det betyr følgeriktige Guds tjeneste. Meningen er at det eneste som er rett for den som er født på ny, den som er frelst og rettferdiggjort ved tro, er at han fremstiller seg selv som en gave for Gud, som et offer, som det heter. Som sagt, offer betyr gave. Vi fremstiller våre legemer. Vi fremstiller oss selv som vi står og går, som vi ofte sier, som en gave til Gud. Det er det eneste følgeriktige av at vi er rettferdiggjort av troen. Det er tankegangen der. Dette er da uttrykk for at en kristen tilhører Jesus med alt hva han er og har. Vi har lov å si at Kristus tilhører oss som tror. Han ga seg selv for oss. Det kommer forresten til uttrykk på en fin måte i vers 2 der i 318, som vi synger så ofte, at vi eier alt i Kristus. Det er sant at han tilhører oss, men vi tilhører også han. Det eneste riktige, og det er det ordet vil understreke, noe åndelig her. Det eneste som svarer til det at vi er kristne mennesker, er at vi byr vårt legeme frem for Gud. Det er vår Guds tjeneste, og det er en følgeriktig, en logisk Guds tjeneste. Vi tenker jo ofte på noe spesielt når vi snakker om Guds tjeneste, og kanskje det ikke står så klart for oss som det burde gjøre, at min Guds tjeneste, den er at jeg byr meg selv fremfor Herren, akkurat slik som jeg er. Det viser da at alt hva vi er skal stå til Herrens disposisjon. Våre evner, våre anlegg, våre krefter, alle våre muligheter som Gud har gitt oss, hva vi måtte eie, hvis vi skal si at vi som kristne eier noe, så tilhører det Herren. Vi kan ikke si det at en kristen, han skal gi tiende for eksempel, og så har han gitt det som hører Herren til. Nå mener jeg det er riktig at en kristen gjør det, gir tiende av sin inntekt. I alle fall har jeg sagt det, og det mener jeg, og det prøver jeg også å praktisere, at i alle fall gjelder det dem som har store inntekter, at de gir tiende. Det kan jo bli litt av det. Vi som er pensjonister, vi må gi mer, eller så blir det ikke noe av det. Og det mener jeg altså. Det er sant, det er ikke noen spøk fra min side dette. Og det tror jeg det følger en veldig velsignelse med. Og vi skal altså visst ikke se bort fra det Guds ord har sagt, men det er ingen lovisk bestemmelse for en kristen, da, men nevne det, så det ikke skal misforstås. Fremgangsmåten er veldig klar i Guds ord. Det blir sagt at på den første dag i uken skal være eder legge til side det som han får lykke til, står det. For at han kan ha noe å gi, og innsamlingen skal gjøres til Guds rikes gjerning. Det vil si at da de hadde fått sin lønn, så skulle de først legge til side det de fikk lykke til. Det er den måten det Nye Testamentet egentlig praktiserer det på. Og jeg tror at også her kommer det inn i bildet. Når det gjelder våre penger, skal vi søke Guds rike først. Men det var bare det jeg ville ha frem. Om vi praktiserer dette, som er riktig etter Guds ord, så er ikke jeg ferdig med det jeg skal gi til Herren, også økonomisk. Alt jeg har hører Herren til. Jeg disponerer ikke noe. Brandsek fortalte meg det. Han gikk ikke og kjøpte seg et par nye støvler uten at han først hadde talt med Herren om det. Det var typisk for ham. Han var slik i alle ting. Han var seg bevisst at han hørte Herren til, og at alt som hørte ham til, hørte Herren til. Og det er dette jeg vil ha frem. Og det er dette som er meningen med det som står rent prinsipielt som den grunnleggende formaning i Romerbrevet. Derfor er det full overensstemmelse med Guds ord når det blir forkynt at vi skal tjene Herren med alt det vi er og har. Og at Herren har sagt han vil bruke oss, og det vil han. Han vil bruke oss efter evner og anlegg. Han vil bruke oss etter det som han har gitt oss sånn rent personlig. Han vil bruke hver enkelt av oss etter den individualitet som han har gitt oss. Vi skal ikke være like. Vi skal ikke legge vekt på lignende andre. Hver enkelt har sin individualitet, og Herren har tenkt å bruke hver og en på den måten. Med alt som vi er, og alt som vi har. Dette er etter Guds ord, og det er som sagt, det er selve den grunnleggende formaning som ligger forut for alle andre formaninger vi får siden i Romerbrevet. Men ut fra dette har det ofte gjort seg gjeldende en misforståelse. Det er da blitt sagt at alt det som vi har, det blir da nådegaver. Det kan lett føre til at vi ikke får øynene opp for at det finnes noen spesielle nådegaver som Gud taler om i forbindelse med oss som kristne. Den tanken at det er naturgave hos en kristen som stilles til Herrens disposisjon, og som Herren altså bruker, at den automatisk blir en nådegave fordi den stilles til Herrens tjeneste, det er ikke den rette måten å uttrykke det på. Og det er ikke så lett å tale om dette, skjønner dere, av den grunn at det er riktig at alt står til Herrens tjeneste. Og det er sant at Gud vil bruke oss efter alle våre evner og anlegg. Og jeg har jo noen eksempler på det i Romerbrevets 12. kapittel der, lenger nede, at enhver skal tjene Herren efter den nåde som blir ham gitt, står det. At den som er lærer, han skal ta vare på lærdommen. Og den som formaner, han skal altså ta vare på formaningen. Og den som er forstander, han skal være det med iver. Og den som deler ut, han skal gjøre det med ærlig hu, og så videre. Det er tale om forskjellige tjenester. Og vi kan vel si at bakom disse tjenestene er det også nådegaver, som ikke spesielt omtales noe mer her i Romerne 12. Men det er i hvert fall sikkert at Herren vil bruke enhver efter evner og anlegg som Gud har gitt ham. Og at i dette kommer også ofte nådegavene inn i bildet. Men de er ikke spesifisert her i Romerne 12. Det som sies er at vi skal tjene Herren efter den nåde som er oss gitt. Og det er et velsignet ord. Hvis du har fått en evne eller et anlegg, så skal du tjene Herren med det. Det kan hende at du tenker at du får gjort så lite for Herren, og du tenker på mange oppgaver som du gjerne skulle ville ta opp, men det er umulig for deg å klare det. Så jeg gjerne si det, at vi er jo hverandres lemmer, vi som er kristne. Og at du tjener Guds menighet, du tjener Kristus, og du tjener de andre kristne best ved å ta vare på og være tro imot det som Gud spesielt har gitt deg å gjøre. Det er det som også ligger bakom da, at om en er lærer, så ska han ta vare på lärdomen. Om en är förmanad, ta vare på förmaningen och så vidare. Det är forskjellig arbetsindelning i Guds rike som ger sig helt naturligt efter ämnen och anlägg som Gud har gett oss. Och som allt sammen springer ut av det att vi framställer vårt legeme som för Gud, som ett levande, helig, Gud välbehagelig offer. Och det är vår Guds tjänst alltså, som samsvarar med att vi är rättfärdiggjort av tro och vi hör Jesus till. I 1 Korinthierna 12, där är det brukt ett annat ord om de åndeliga gaver. Där är det brukt ordet pneumatikos. Pneuma, det uttrycker på Guds ånd. Här är talat om speciella gaver som Guds ånd ger till de kristna. Där säger aposteln till dem i Korinth som var rika på nådegaver. Det står annorlunda, det brevet det. Det manglade dem ingen nådegave egentligen. Och aposteln roser dem och sätter dem höjt på grund av det. Sedan det var stygge ting i menigheten där, så var det som svärt många goda ting i menigheten. Och inte minst detta med gavarna. Men då säger aposteln till dem, om de åndeliga gavebrödre vill jag icke att dere ska vara uvitande. Jag undras på vad Gud så säger till oss idag om det. Tänkte de att höra det. Om de åndeliga gaver vill icke det ska vara uvitande, så tror jag sannolikt att vi tränger det många gånger mer. Uvitenheten om de åndeliga gaver, den är väldigt stor bland de kristna idag. Det ger sig forskjellige utslag med denna vitenheten. Det ger sig det utslag att nådegavene till dels blir helt forsømt, slett ikke påaktet som de skulle, ikke kommer till sin rätt som de skulle. Och det ger sig utslag i att det är svärt med eget åndelig usunhet. Med eget som kommer in, som blir kallt för åndeliga gaver och slett inte är det. Och som ofta griper de kristna och simpelt hen för dem på avväg. Jag tror nog att det är ett ord till oss idag, att om de åndeliga gaver vill icke det ska vara uvitna. Nu ska vi läsa lite nedover där. Jag vet att en gång där jag var hedninge, låt jag det dra till de stumma avgudar allt eftersom jag blev dratt. Det är ett poäng i det. Avgudarna, de är stumma. Det ord som är brukt på hebraisk för avgud, det betyder intethet. Avgudarna är intetheter. Avgudarna är ingenting. De är tomme, säger profeten, och de gör dem tomme som tillber dem. Vi har ju ett mycket klart uttryck för det i psalm 115. Deras avgudar är guld och sölv, ett verk av människohänder, står det. De har mun men talar icke, de har ögon men ser icke, de har öron men hörer icke, de har näsa men luktar icke, deras händer föler icke, deras fötter går icke, de ger ingen lyd med sin strupe. Och så kommer det, som de själva är vid det som har gjort dem, vad är den som sätter sin lit till dem? Det förer till åndelig stumhet, ja. De hade icke förutsättningar för att tala eller se något som hörte Gud till. De som låt sig dra till de stumma avgudar. Och det gjorde de så länge de var hedningar. De låt sig dra till dem allt eftersom de blev dratt. Det är trist att se att avgudstyrkelsen kommer in igen och i vårt norska samfund. I mine onde dager trodde jeg ikke at det noen gang skulle kunne hende i et land som vårt, men det er faktisk hendt. Det er en åndsmakt bakom. Bibelen sier at den åndsmakten, det er demoner. De kommer fra Satan. Og det er i virkeligheten demoniske krefter som er bakom det som kalles avguder. Avguden eksisterer ikke. De er tomheter. De er intetheter. Og de fører menneskene på avveier og la seg dra av dem. Men som en motsetning altså, på den bakgrunnen, derfor kunngjør jeg at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet er Jesus. Og ingen kan si Jesus er Herren. Det skulle egentlig stå i bestemt form. Jesus er Herren uten i den hellige ånd. Meningen med det, ingen kan si Jesus er Herren. Altså Jesus, han er Gud. Herren står der som uttrykk for det vi leser i 2. Mosebok 3.14. Herren, han som åpenbarte seg for Moses og kalte ham. Han som sier sitt navn, jeg er. Det er det som gjorde Gamle Testamentet alltid ble uttalt Herren av jødene når de leste det. For det ordet, jeg er den jeg er. Da hun satt i tredje person, ble det J-H-V-H. Det har vært kalt Javé, eller blir kalt Javé nå. Det er helt feil uttale. Før sa det Jehova. Det er også feil. Og det er bare en ting vi vet sikkert, og det er at det ordet aldri har vært uttalt i Israel. Heller ikke skal uttales. Men hver gang det ordet kommer, så leser de Adonai, som betyr Herren. I betydningen Gud, altså. Selve ordet Herre heter Adon på hebraisk. Men Adonai, det bare kan brukes som Gud. Og ingen kan si det om Jesus, at han er Herren, uten i den hellige ånd. Det er jo ikke tale om hva man sier sånn med sin munn, eller sier, om vi skal kalle det så, sier en teoretisk. Men jeg taler om hva en sier, fordi det er hjertets mening, det er en virkelig overbevisning. Ingen kan si om Jesus at han er Herren uten i den hellige ånd. Det står her som bakgrunn og forutsetning for det som skal sies om de åndelige gaver. Det som er det grunnleggende og det avgjørende er at en er kommet til troen på Jesus som den han i sannhet er, som Guds egen sønn. Det står i Johannes 1. V, der i kapittel 4, må han ikke der i vers 15, at den vær den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud, og han i Gud, står det. Sier som eget i skriften om dette. Så den som bekjenner at Jesus er Guds sønn. Og i 1. Johannes brev kapittel 5, vers 5. Hvem er den som seier over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Jeg tror altså det er ikke uttrykk for noe intellektuell, men for en personlig bekjennelse. Dette at Gud er kommet i kjød. Jesus er Gud kommet til kjød. Han er et virkelig menneske. Men dette mennesket, det er Herren selv. Herren selv kommet til kjød. Ingen kan si det om Jesus uten i den hellige ånd. Vi har i Kolossenserne 2, det tror jeg er vers 6. Likesom vi mottok Jesus Kristus som Herre, står det. Det skulle være som Herren i bestemt form.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vinne mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio, han døde i 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Guds ord er mat for vår sjel. Er det vi trenger for å få evig liv.
2: Og
1: for å bli bevart i troen. Vi vil lese fra Lukas evangeliet kapittel 10.
2: Jeg lukket på Lukas evangeliet, den lukket kapittelis.
1: Fortellingen om den barmhjertige samaritan.
2: Ja, det mytelus, den veimolade samaritan, eller ikke birra.
1: Vi leser fra vers 25.
2: Vi lukket visste om lukket verserais.
1: Til 37. Og se, en lovkyndig mann stod fram og fristet Jesus og sa, Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Han sa til ham, hva står skrevet i loven? Hvordan leser du? Han svarte og sa, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft, av all din forstand og de neste som deg selv. Da sa han til ham, du svarte rett, gjør dette så skal du leve. Men han ville rettferdiggjøre seg selv og sa til Jesus, «Og hvem er min neste?» Jesus tok opp dette og sa, «En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, og han falt blant røvere. De kledde av ham og slo ham, og gikk bort og lot ham ligge igjen halvdød. Nå traff det seg slik at en prest dro ned samme veien. Han så mannen og gikk forbi. Like så kom en levitt til stedet, og så ham og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise, kom også dit mannen lå. Og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham. Han gikk bort til ham, og forbandt sårene hans, og helte olje og vin i dem. Han løftet ham opp på sitt eget dyr, og førte ham til et herberge og pleiet ham. Neste dag tok han fram 2 denarer, ga dem til verten og sa, «Plei ham, og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen, når jeg kommer tilbake.» Hvem av disse 3 synes du nå viste seg som en neste for ham, som var falt blant røvere? Han sa, «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus til ham, «Gå du bort og gjør like så.» Amen.
2: Jeg gætter mot den lag oppe av skjødgelig, jeg gætter lige så, jeg tilkje. Og oppe hedje, meikker kan man dækka på i min arbe nagala sjællim. Mot du sånn tilkje i sunni, mille tjallu jo hun lagas, må lukat hun. Mot du sånn vastri, jeg tilkje, tonkar krakist i herra du ytmilat, oba du vaimustat ja oba du sielustat, ja oba du faamustat, ja oba du mielestat, ja du lagaa mutsa nuhku ees iedjat. Mutta sun selki sukni, ton vastiti rehtyt, takataam, tekalk ton elli. Mutta sun vikka ei tahka hies iedjas vanhuskisin, ja selki Jeesusi. Kille tälle mun lakamus. Muhtu Jeesus vasti ja selki. Muhtu normus lii mannaamen Jerusalemis vuolas Jerikoe. Ja saatte revvari kaski. Kuude sihki nuola hetsi suu ja tsammi suu. Ja vuli keirit ja kuude suu vällät välle jammin. Muhtu tahpahusa pohti vaatsuli muhtuun pahpa. Tammanaka käinnu mieltä vuolas, ja se on oinni suu ja manai määtel. Muhtun uhkis maittai muhtun levihtelös. Kos on poodi taan paikkai, te manai sun tohko ja oinni suu ja manai määtel. Muhtun samaritaanalas poodi maastusteettiin suu koutu. Ja se on oinni suu ja arkelmasti vaimustis. Ja se on manaisulusa, tjanaisu haavit ja kolpkahi olju ja vinni laita. Se on pajidi suu eetjäs piire ala ja tolvui suu maaskalat jäi viissu ja tiusuti suu. Ja nuppipäivi, kun on olikikoodi eiret. Te valti on kohti ruda. Ja atti täi vie suu isiri ja tselki suunni. Tiusju suu. Ja mait on vielä empo kolahetset. Tää on maussamon tunni, kun mun puolan ruktut. Kuhtimustaan kolma siis orru tuumieles leemas suu lagamus. Kuhteli shaddan revvarikaski. Mutta se on selki. Tää kuhti takai vaimulaadis vuoda suvastai. Ja Jeesus selki suunni. Volke ja takat onke tammanaka lahkai. Amen.
1: Denne mannen som kom til Jesus.
2: Ja der holder meg kuhti både Jesus lusa.
1: Han spør Jesus et veldig viktig spørsmål.
2: Ja, sånn, gjerra Jesus i stakkar, hui det her er skatjaldaga.
1: Hva må jeg gjøre for å arve evig liv?
2: Maikkalka mun takka vai mun arve sin akala sjellima.
1: Denne mannen ville friste Jesus og hadde ikke et åpent hjerte.
2: Ja, da holdt meg, da du ikke har litt i gætseli Jesus, denne kosus alltid silen rabas vaimu.
1: Men Jesus tar ham likevel på alvor.
2: Måtte Jesus skal valde så dødeletja hoden den dite.
1: Kanskje du også kan bære på dette spørsmålet.
2: Nei, vet jeg det, men jeg kodde min dikker ga tjaldaga.
1: Hva må jeg gjøre for å ha det rett med min Gud?
2: At denne meg må galt sin dækka, for jeg må rett sin ærlig rift og hitt mye av oss deg.
1: Jeg i tvil om hva som skal til.
2: Ja, donette go danepausas mi sundele mai mi da sa tarpo suvo.
1: Va venter Gud av mai.
2: Ja mai sunde hit mil mustal vorta.
1: Va må jeg gjøre i forhold til han som min skaper og herre?
2: Mai kalka mun dahka su ote son kuhti mu le mu su ni regi ja herra.
1: Det noe som mangler i mitt liv?
2: Lego sunde mikki ni mu elli mis mi vailu.
1: Jeg tror vi mange ganger kan ha slike spørsmål.
2: Mun jahkana holmo sahtele manka gerti dekker kajaldaka.
1: Hvilket svar gir Jesus?
2: Na makkar vastadu sa Jesus adda.
1: Jesus henviser til loven, de ti bud.
2: Jesus tjuju ha vosten lagalu sa den logi bakkumi.
1: Og spør denne mann, hvordan leser du?
2: Ja, det gjerra den olma sahte, na maina lagin don logat.
1: Og denne mannen svarer, du skal elske Herren din Gud.
2: Ja, det holder meg verst i det stået, når de går rakist i Herre du i ytmilet.
1: Du skal elske Gud av hele ditt hjerte.
2: Ja, det holder meg verst i det stået, når de går rakist i Herre
1: av hele din sjel.
2: Ja, håper du sjelostet.
1: Av all din kraft.
2: Ja, håper du famostet.
1: Av all din forstand.
2: Ja, båt du gir minnet.
1: Og din neste som deg selv.
2: Ja, det går ikke rakist i du laga mot seg, samme lærte gudskjøret.
1: Jesus sier, det rett det du sier.
2: Ja, Jesus, dette er sånn, det er eipes rekte meg til den dagen.
1: Gjør dette, så skal du leve.
2: Nei, det er ikke noe annet, det er ikke noe annet.
1: Hvis du elsker Gud av hele ditt hjerte.
2: Just den rakeste himmelen og hva du var imot.
1: Og din neste som deg selv.
2: Ja, du lager mot deg samme lager i Guds eget.
1: Da skal du få evig liv.
2: Tälle de galka hoidju hakala själlima.
1: Var ikke det et underlig svar av Jesus?
2: Nei, ikut jeg har noe på imasle svastadus Jesusis.
1: Var ikke det et strengt svar?
2: Ja, ikut han maite i dekker noe garra vastadus.
1: Han henviste til det gamle testamentet.
2: Nei, just men tro jo hit okko vores testamentet, sisa.
1: Men Gud er jo den samme, både i det gamle og det nye testamentet.
2: Og så ippmilde han er det samme. Sikke vores testamentas ja olva testamentas.
1: Sier Gud virkelig dette?
2: Nei, selka ku himmel ju tuoda i tangal.
1: Hvis du skal få evig liv, må du elske Gud.
2: Ma just on galka arpe hakala sjelli, ma det on verste himmelen rakistit.
1: Og du må elske din neste som deg selv.
2: Ja, det on galka rakistit, du laga mutsa samme lätsi kuin sjejet.
1: Ja, dette er sant.
2: Jo, det er aipas tuota.
1: Gud ønsker fullkommenhet i mitt hjerte.
2: Ippmil kall sava, at mu vaimu skal ka djevasle suota.
1: Gud ønsker en fullkommen kjærlighet.
2: Ja, ippmil sava, at djevasle srakki suota maita.
1: Han som har gjort så mye for meg, Han vil at jeg skal elske han.
2: Sånn går til jeg dækka nu ollum og åktesson, dækta at det mungelkan rækis til så.
1: Denne mannen, han håper han skal klare dette.
2: Ja, da hold meg, dækkal dæl sava jæt som galks i naga ditt
1: han. Han vil rettferdiggjøre seg selv, står det.
2: Nu går det sjøt jo tjallu jo vondt alt han som vikka jeges dækka van hurskisin.
1: Og så spør han Jesus.
2: Ja, det gjer ikke som Jesus is.
1: Hvem min neste?
2: Nei, giba det er mulig, gammusle.
1: Hvordan skal jeg leve for å elske min neste?
2: Jeg mener lage mun galkanelli, vei mun tjeje henne etter mun rakiste mulig, gammusjen.
1: Spør du etter det?
2: Nei, gjør jeg hvordan nå?
1: For Jesus sier at du skal elske din neste som deg selv.
2: Går Jesus dette at mun galkan rakiste mulig, gammusjen, samme lage går jeg skjøtet.
1: Ja, hvem skal jeg da elske? Hvem skal jeg hjelpe?
2: Nei, gjer mungelkan rakis, jeg gjer mungelkan vekit.
1: Da forteller Jesus om denne fortellingen.
2: Ja, da lær møytelegge Jesus den møytel hos oss.
1: Om denne mannen som gikk ned fra Jerusalem til Jeriko.
2: Den ål meg gimmer nei, vålast opp Jerusalem i Jeriko.
1: Mannen ble overfalt.
2: Ja, det hold meg sjette revar i gjeda i haldu.
1: Røvere ranet han.
2: Ja, det revar revir ikke så visst.
1: De kledde av ham og slo ham.
2: Ja, si nåla ikke så ala sin jeg husko.
1: Og mannen lå igjen halvdød.
2: Ja, det hold meg sjette i belle heggi vellat oppe.
1: En stakkars mann.
2: Og jeg kallte li raukin jo sjødden.
1: En hjelpeløs mann.
2: Dekker, mina gane er ikke meide.
1: Så kommer det en mann og går forbi.
2: Ja, det båta åkte, hold meg godt manna med den.
1: Han er prest.
2: Ja, han kaller meg pappa.
1: Han har sin tjeneste i Guds hus.
2: Ja, sånn, lei, dekker godt det bare var i ytmila av Jesus siste.
1: Han tjener Gud.
2: Ja, bare var i ytmila.
1: Og denne presten, han ser denne stakkaren som ligger der.
2: Ja, det pappa, du skal gætja den rauk i godt oppe vella.
1: Men han går forbi.
2: Mot og han måke manna med det.
1: Han visste kanskje at denne mannen skulle han hjelpe.
2: Så var det de rige lakker som den holdt meg lykke galt han vekk hit.
1: Han så mannen.
2: Ja, så nøgn igjen holdt meg.
1: Men så gikk han forbi.
2: Mot og han måke som manna med det.
1: Er det slik du gjør?
2: Når jeg går ned åndaget, da går jeg ikke ned.
1: Du ser mennesker som trenger hjelp.
2: Går du noe inn, holder meg ikke hjelp til hjelp som du vet.
1: Men så går du forbi.
2: Da er ni hjem på meg når du ser med deg.
1: Du vet hva som er rett.
2: Ja, da er det der bor hos meg eller riktig.
1: Men du gjør det ikke.
2: Måte å ikke åndaget riktig.
1: Slik var det også med den andre mannen.
2: Ja, nå er det et mann i hold meg inn i både.
1: Han kalles en levitt.
2: Ja, det går ikke du vil viste, Lødgen.
1: Det var også en som hadde sin tjeneste for Gud.
2: Ja, det li meit deg ekker om meg, men si bare var det sitt mye ut.
1: Det var også en som tjente i Guds hus.
2: Det li sånn, meit deg ekker mye, men si bare var det bare gitt mye av Jesus.
1: Han så også denne mann som hadde det vondt.
2: Ja, sånn, og nigel de nålet meg, men si hirt meg på utes.
1: Han skjønte nok også hva som var rett.
2: Ja, sånn galt meg. Ikke med de dæne, med rektige livshusås.
1: Men han gikk forbi.
2: Måte som man er hjelm oppe dusje med til.
1: Begge disse som tjente Gud.
2: Jeg går oppsøke at jeg kunne palve like ytmila.
1: De hjalp ikke denne stakkaren som trengte
2: hjelp. Så jeg kan leve vekk henne igjen, veivann rauk i gode velleid oppe.
1: Dette er skrevet til ransakelse og til vekkelse for oss.
2: Det er litt kjall og jobb om ikke jeg. Hva er mye? Går heller her skjøtje hjemme, jeg nulke her skjøtje hjemme heller meg.
1: Vi som har som oppgave å leve for Gud, tjene for Gud, tjene Gud.
2: Mis Gudin ledakker, bare var det sagt til Mikael, bare var det hit, Mila.
1: Så kan nettopp vi gå forbi denne hjelpeløse.
2: Det sagt jeg vel noe, min mann er med til dere, veivann rauket.
1: Vi tänker det andra ting som är viktigare.
2: Ja, jag har aldrig gjort det som vi ska lära oss i mig birra. Man är mycket där på slötsjabot.
1: Disse måtte kanske raskt till templet.
2: Det är så att jag inte har det då, men då på templet.
1: För att göra det som var gott.
2: Ja, tack han dit i det med det borre.
1: Men så kommer det alltså en samaritan.
2: Måtte det dalgel båta og det samaritan ellers.
1: Samaritan var en foraktet mann.
2: Ja, det samaritan ellers skal leker på vatsel gekk jo en olmers.
1: Han tilhørte et folk som ble sett ned på.
2: Ja, som gula I akkar og må jeg meit at det går dead I vola, sier jeg vatsel gekk.
1: Jøder vil ikke være sammen med samaritanere.
2: Det ene går jord, eller ikke hei, dokker han lekk I hotes samaritanere, kjegon.
1: De tenkte at jødene stod øverst, og så samaritanene litt lavere.
2: Ja, gjort det seg nætene, gjort det litt støkk, eller mye av bachelis I samaritanene, litt stå oppe vullelis.
1: Men denne mannen så den hjelpeløse.
2: Måte og almak da holde meg I høyne I den veivan rauke.
1: Samaritanen, han hadde et hjerte som begynte å banke.
2: Ja, samaritaner lett jeg skal leke vei med meg alltid og dokket.
1: Da han så den hjelpeløse,
2: og så nøgn I den verden her med,
1: fikk han lyst til å hjelpe.
2: Det gjorde det så vei med.
1: Han klarte ikke å la det være.
2: Ja, ikke sånn at han hadde dikt I horret den året med nå.
1: Han måtte gå bort.
2: Som ferdig mann at dere gikk.
1: Han måtte løfte opp denne, Forslått stakkaren.
2: Ja, som ferdig I lukte vel bare den veivan rauke.
1: Og han begynte å lege hans sår.
2: Ja, det alltid dusje ditt I to havet.
1: Hadde med seg salve og legedom.
2: Ja, så slik melde salve hadde akkurat meg som satt I bordet allat.
1: Løftet ham opp på sitt eget dyr.
2: Ja, lukte så jeg ikke spire alla.
1: Og førte ham tilbake til... Til herberget.
2: Ja, dolv I sod og den gossevisen.
1: Og han ville betale for denne stakkaren det det kostet å lege og hjelpe han fremover.
2: Ja, sånn dækt I maksig vil den åle opp meg. Sikke I god etter galegitel døse I sod.
1: Så spør Jesus denne egenrettferdige mannen.
2: Måte det der gjøre Jesus den Jesuan huskis olmas.
1: Hvem av disse tre det som virkelig viser seg som en neste?
2: Nei, gode måske en gå olmas isle du og deg dækker mille, det går veik muladis, jeg vekk hedje.
1: Hvem av de tre det som elsker sin neste som seg selv?
2: Ja, gode alt igjen gå olmas isle dækker mille, han I rakisin så laga mutsas, samme lage gode sjejas.
1: Jo, det var samaritanen som viste barmhjertighet.
2: Jo, det leie samaritanen eller skutte tjei I veimladi svåda.
1: Hva sier Jesus?
2: Ja, Jesus, det zelka sunni.
1: Du skal gå bort og gjøre det samme.
2: Dongar ktal voligi heret, ja, dongar ktakka huste den samme.
1: Dette sa Jesus til denne mann som ville være rettferdig.
2: Ja, han zelki Jesus den holdt meg med esvikka I lekke vannhurskisen.
1: Som ville arve evig liv.
2: Jeg gikk halv I arbeid og galt ellima.
1: Du skal leve slik.
2: At nedomgår kjellit.
1: Du skal elske din neste som deg selv.
2: De går krakist I to laga mot at det går is eget.
1: Du skal være en barmhjertig samaritan imot andre.
2: Ja, de går ikke leke I vei med la deg samaritan eller løs ære I hos deg.
1: Hvis du slik, da kan du få evig liv.
2: Ja, just nå at de går satt høyde og galt ellima.
1: Hva tenker du når du hører dette?
2: Nei, meg gjort det 17 dag og den gula igjen.
1: Hvordan står du I forhold til dette?
2: Ja, makker 8 våres lett om disse.
1: Gud vil at du skal elske Gud.
2: Ja, ikke mye godt at du at han går krak I sin appen I himmel.
1: Han vil at du skal elske din neste.
2: Sånn at du at han går krak I sitt ulaga mot kjøtt.
1: Han vil at du skal være en barmhjertig samaritan.
2: Ja, sånn dækt du at han går ikke lekk I meg til vei med å la deg samaritan ellers.
1: Da må jeg si.
2: Dalle gal verdt I munn selke.
1: Da ikke håp for meg.
2: Nei, jeg har dalle gal munn I mykje døyvegi.
1: Kanskje du også må si det.
2: Nei, vet jeg at han verdt I nedatt kjøtt.
1: Innenfor dette så jeg fortapt.
2: Nei, gå det på bygge om og åd I det munn galen jo lappen.
1: Jeg klarer ikke å elske Gud.
2: Og
1: jeg slett ikke noen barmhjertig samaritan.
2: Ja, det unnige samaritan ellers.
1: Det så mange mennesker jeg går forbi.
2: Det noe alle med meg, mamma, andre som medder.
1: Jeg har ikke dette hjerte som banker så stert for de som har det vondt.
2: Ikke muse takker vei, mumi takka garras i sin bostei gale hedis.
1: Jeg har et hjerte som mest tenker på meg selv.
2: Muse takker vei, mumi jorda som du ser egen birra.
1: Da må vi si til Gud.
2: Dalle mi verste tjelke hitmili.
1: Herre, forbarm deg over meg.
2: Herre, arken mest imot bachili.
1: Hvordan kan jeg få evig liv?
2: Maina mokalka mun oju hakalas elima.
1: Hvordan kan jeg da få det rett med Gud?
2: Ja mokalka mun oju no mun elan riftu hitmila utes.
1: Da må vi tenke på hva som var Jesus sin hensikt med dette.
2: Jeg er alle ferdig med hjulta sitt makkar, og jeg vil det i Jesus i stegne.
1: Denne mannen som kom og spurte var egenrettferdig.
2: Denne god, jeg holder meg med både i gjerre som galin og gjersvann, Horskis.
1: Og Jesus taler dette for å avsløre ham.
2: Ja, Jesus sa noe sånn i det ene lagen, som det går både si, så er det en rappas, ikke?
1: For å vise at han er en synder.
2: At det er alt sin død, at han er sånn suttløs.
1: Jesus stiller sin fullkomne lov fram.
2: Ja, Ibmil, Jesus bittes og Jesus only stjævaste slaga åden sånne.
1: For at denne egenrettferdige skal avsløres.
2: Hva er det, Jesus vann huskes, hva er det, og med åden går rappas ikke.
1: Vi vet ikke hvordan dette gikk.
2: Nei, jeg må ikke det måtte man ha i sånne.
1: Om denne mannen bøyde kne for Gud.
2: Lætt sig og det holde mig alt så gjald dette han gjør jo sitt mye ordet.
1: Kanskje han fortsatte å være egenrettferdig.
2: Vet jeg lese at det som man har gjør elig en gjørsvann huske sin.
1: Men vi kan få ta til oss det Jesus sier.
2: Måte om jeg sagt det var de hoste dem av Jesus selv.
1: Kanskje også denne fortellingen gir håp til oss.
2: Sagt eller noe at det er mye til oss at de ikke gjør noe døgn.
1: Kanskje den barmhjertige samaritan ikke er deg.
2: Nei, vet jeg ikke at det var ikke mulig i samaritan eller i Hengaldon.
1: Men tenk om den barmhjertige samaritan er en fortelling om Jesus.
2: Måte å gjøre deg just at samaritan eller almost deg er det mye løslig til Jesus å bidra.
1: Ja, det tror jeg sant.
2: Ja, det må gå ljekene at det ikke er
1: Jesus forteller om seg selv.
2: At Jesus måtte la ikke spørre deg.
1: Han er den eneste som elsker sin neste som seg selv.
2: Det er noe sånn til det høyte ei noe godt rakkist å lage mot seg samme lærte og ikke Jesus.
1: Han er den eneste som elsker Gud av hele sitt hjerte.
2: Ja, sånn er høyte ei noe godt rakkist å ikke mye møte i alle sveimunis.
1: Han er den ene hellige fullkomne.
2: Ja, sånn er det høyte ei noe vassi i djevelsløs.
1: Du ligner på denne stakkaren som var falt blant røvere.
2: Måte dongel åkte stakta så godt eller skjedde ditt røvare ikke det siste jeg sam og joven.
1: Det kan vi lese som en skildring av oss mennesker.
2: Ja, vi er mye sagt i lokka. Ja, oi, vi er mye sagt i herhuset dækka holmukkaskas.
1: Vi er på vandring.
2: Ja, gjort det ikke denne mye vatsulusavolde.
1: Vi er falt blant røvere.
2: Ja, mille gahtjen røver i kaske.
1: Syndens røver i djevelens makt.
2: Da sutt og røver, masse bergelaga fatmo.
1: Og så kan vi være forslåtte og ødelagte.
2: Ja, det sagt alle vel noen av Emilie, takk og bort skjødden og dam, og jo, jeg lette råsmohoven.
1: Denne mannen lå der halvdød.
2: Ja, nå går de hold meg opp vel i hjem min.
1: Jeg kommer inn i Guds nærhet.
2: Måte det som vessa båt i hippmille lakka hot.
1: Inn i Guds lys.
2: Ja, hippmille tjoka sa odi.
1: Da kjenner jeg meg lik denne.
2: Det er ikke just mun båten denne lagen. Det er mun dote den. Det går dote gå den i skjeden.
1: Jeg kjenner meg så halvdød i mitt forhold til Gud.
2: At mun dote den, mun lende gå belle hjemme. Gå koska at da så går mun båten hippmille lakka.
1: Jeg klarer ikke å hjelpe meg selv.
2: At mun går dekko innaga her skjedde meg vekk hit.
1: Du ligger der som en stakkars.
2: Den kjøttet oppe vel at det går ikke veivann.
1: Men så kommer det mennesker forbi.
2: Måte det båta åkte du meddel.
1: Men de går forbi deg.
2: Ja, jeg går med ikke mann dem meddel.
1: Kanskje når vi er i nød og har det vanskelig.
2: Vet jeg eller noe om vi ser hete eller vattisvåta.
1: så kan vi oppleve det samme.
2: At det er mye sagt i Mosahitten, Semmel

0: talenter kom fram for kom fram og hadde med seg fem talenter til og sa, herre, du ga meg fem talenter, se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre svarte, bra, du gode og tro tjener. Du har tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre. Og så har vi to talenter kom fram og sa, herre, du ga meg to talenter, og se, jeg har tjent to til. Hans herre svarte, bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre. Så kom også han som hadde fått en talent og sa, herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt. Men herren svarte ham, du dårlige og late tjener. Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til den som driver med utlån, så jeg kunne fått igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til han som hadde de ti talentene. For den som har, skal få, og det er overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. Slik lyder Herrens ord. Ja, Kurt, dette var en lang og en ganske dramatisk tekst. Sånn umiddelbart, hva bet du deg merke i denne gangen når du leste gjennom det?
1: Jeg synes jo, det er uhyre beklagelig, at denne sidste tjeneren, han har et så negativt billede af sin herre, og jeg undrer mig på, hvad har skabt det? For det er helt tydeligt, at han har bare en frit holdning, hvor han beskriver herren som har, og som på en måde uretfærdig. Så det synes jeg er veldig tragisk. Mm. Også fordi jeg jo helt tydeligt oplever, at de andre to, de har et grejt forhold til sin herre, altså. Så der er et eller andet, som har skåret sig hos ham.
0: Mm. Blandt de tingene, som jeg mærket mig nu her, er akkurat i denne gjennomlesningen, er denne her, kom ind til glæden hos din herre. Mm-hmm. Her er der et eller andet sånn type fest, sant, som man inviteres ind i. Og den sidste tjeneren, som havde sabotert, sant, og ikke respekterte, han blev sagt op og ud forbi mørket, der de skjære tenner, altså angrer, og ja. Så hvis vi da går ind her, så befinner vi os nu i en type jobb, hvor folk driver med forvaltning og tjenere. Sånt.
1: Skal vi se lidt om tekstsammenhængen først?
0: Ja, det kan det være bra.
1: Ja, der kunne jeg have lyst til at peke på det, at denne lignelsen kommer som en af fire lignelser i Jesu endetidstale, altså i hans eschatologiske tale, i kapitel 24 og 25. Matteus evangeliet er jo kendetegnet af Jesu mange og lange taler, i modsætning til for eksempel Markus, hvor du bare finder to. Og her har du en lang tale om, hvor Jesus taler om det, som skal ske, før han kommer igen, og Jerusalem skal blive ødelagt. Og så afslutter han den talen ifølge Matteus med fire lignelser. Og dette er altså den tredje, før den store domslignelsen til slut. Så det er jo lidt interessant. Dette hører helt tydeligt hjemme i et perspektiv, hvor vi taler om Herrens hjemkomst og om den store dom, ikke sandt? Mm-hmm. Og hvor lyset altså kastes på, hvordan venter jeg på Jesus? Hvordan forbereder jeg mig til Herrens hjemkomst? Og der kommer altså den teksten og siger, at du skal ikke være lat, men du skal være i tjeneste, du skal være i arbejde. Den, som sætter sig til at vente på Jesus, han har misforstået, for Jesus han vil bruge os, mens vi er her.
0: Mm. Og i den forstand, så er jo kan sige, rollen, identiteten eller opgaven her for os at være tjenere. Nå, for os høres jo det ud som noget som lidt lavt eller noget sådan næsten unævnlig i vores kultur at være en andens tjener, men det var jo en selvfølgelighed, det var jo en som er ansat.
1: Ja, du ved, det var nogle få rike i Romerriket, og så var der veldig mange funktionærer, og så var der mange slaver. De som her blir betrodd, det kan være slaver, men det er tydeligvis slaver med høy tillit, for de lades alene med de blir betrodd. Herren reiser, og det er altså husholdere det dreier seg om, som tydelig har fått ansvar for å holde hus og forretning i gang, mens

0: Hans herren er borte, og som gjør det. Og det må jo bety at de har en rimelig situasjon, så det er neppe slaver i den forstand som vi tenker på slaver i forbindelse med amerikanske slaver på 1700-tallet, eller hvor de nå var henne, ikke sant? Dette er folk med stor tillit og med høy rang i og for seg.
1: Ja. Og det er jo interessant at den jobben de bes om å gjøre her er ikke husarbeid.
0: Nei. De er ute og omsetter, så dette er jo, det er jo tidens børs, ikke sant? De er børsmeglere, og de omsetter det som de er blitt betrodd, slik at det vokser under hendene deres.
1: Ja. Og det brukes ordet talenter her, sant? Med fem og to og tre. Ordet talent er jo ikke noe vi bruker i dag, sant? Men hva slags størrelse på midler vil dette her være?
0: Nei, det er en kjempesum. Ja. Skulle du ha omskrevet den til dagens mynt, eller dagens verdier, så ville det ha blitt en enorm formue. Allerede den ene talent, for den er 6000 drachmer, og en drachme, det er en dagslønn for en arbeider. Så 6000 drachmer betyr altså at han som fikk en talent, han fikk en kjempesum å jobbe med også. Så hadde han gittet, så hadde han hatt alle forutsetninger for å tjene minst en talent til. For alle blir de altså betrodd et veldig beløp av den herre som overlater sin formue til dem.
1: Ja, her snakker vi hundretusener og millioner i det i vår, i vår tid. Så, så dette er en svært rik herre,
0: mega rik herre som deler ut og betror sin formue til forskjellige husholdere.
1: For jeg tenker det er kanskje en litt viktig ting her at vi har for oss, at her er det ikke bare en som en type slavedriver som sender folk, jager folk. Det er svært privilegierte stillinger. De får ansvar for store verdier.
0: Ja, og ja, og de får stor tillit. Jeg mener, han reiser og regner med, at de gjør det, de skal. No problem. Så det er helt tydeligt, at disse har en mega betrudt stilling, som gjør, at de med glæde vil gi sig ind i det, de skal, i hvert fald for de to vedkommende, ikke sant?
1: Mm-hmm. Ja, og så det er enorme værdier, de får at forvalte, og så står det her, og så rejste han. Det er tema med Guds fravær, eller kongens reise.
0: Ja, det er jo en lignelse. Men Jesus peker vel på en måte frem til dette, at fra pinsedag af, så er han, eller fra Kristi himmelfartsdag, er han ikke synlig til stede. Men vi har alle betrudt noe. Han er her usynlig, og vi har alle fått et kald. Og det er veldig interessant, en af teksten, som læses denne søndag sammen med denne teksten fra Matteus 25, det er jo nådegaveteksten fra 1. Korinther brev 12. Mm. Så allerede det tekstudvalg siger nu om, at man har tolket dette om nådegavetjeneste i den kristne menighed og i det fællesskab, man tilhører, ikke sant? Alle har vi fået noget. Og jeg er så taknemmelig for det, Paulus siger i Efeserne 4:7. Han siger, en hver af os er nåden gitt etter som Kristi gave er tilmålt. Og der taler han ikke om den frelsesnåde, som er fælles, men han taler netop om den utrustningsnåde, som er forskellig. Jeg synes, det er veldig spændende, at der står her i teksten, etter det hver enkelt har det evne til, vi er forskellige. Og det er jo opbyggeligt at tænke på, at vi skal tjene i forhold til det, vi fik, ikke i forhold til det, vi ikke fik. En af de store fristelser for os, det er vel, at vi prøver at ville være noget mere eller noget andet end det, vi er. Og hvilen, den finder du, balancen finder du, når du våger at være dig selv med det, du er betrudt, af evner, kræfter, tid, gaver.
1: Ja, og i Gud, så gis vi frihed til netop det, både at ikke skulle streve at være noget andet, fordi det er dette, han har givet os, sant? Og heller ikke se ned på det, for det er jo den andre siden af og til, at vi ser ned på, hvem vi er, fordi vi...
0: Vi skulle så mye heller have været noget andet. Ja. Nej, men jeg tror, det er veldig vigtigt, og jeg tror, det er veldig vigtigt, at vi siger det til hverandre. En dag skal du gøre regnskab, ikke for det, du ikke fik, men for det, du fik. Mm. På den store dag kommer Gud ikke til at spørge dig om, hvad du brugte det, du ikke havde fået til, men han kommer til at spørge, hvad brugte du det, du fik?
1: Mm. Ja, og det en af de ting, som er interessant der, er jo, det er jo Guds øjne, som tæller, sant? Ikke hvad alle de andre rundt ser, og hvad de tror, du er.
0: Men der oplever jeg også, at den teksten kommer med et spændende kald til selverkendelse og selvindsigt. Hvad har jeg fået at tjene med? Mm-hmm. Hvor er det min indsats skal gøres? Her er du og jeg kaldt til at tænke over vores eget liv. Vi skal ikke bare lade os drive af andre, men her er vi alle sammen kaldt til på en måde at tage ansvar for eget liv. Mm. Hvad er det, hvor er din styrke, Hanne Bjørn? Hvad er det, du har fået?
1: Det hele livet er noe vi har fått, som er både livet, det er helsa, det er interessene, det er utdanningen, det er familie, så det
0: Hvor ligger din nådegave?
1: De tingene som ligger nært mitt hjerte.
0: Hvor ligger din nådegave?
1: Ja, jeg tenker din? Den gaven jeg har er å... Jeg egentlig ønsker å forklare og undervise spesielt nærme dette med Guds ord, tenker jeg. Så beveger jeg meg i mitt, skal vi si, fagområde mye i vår samtid for å bringe mennesker i vår samtid til Gud og til en av de tingene er jo å skape interesse for det, vise at det er relevant og så at det er troverdig. Og det du selv da, hvis du skulle si...
0: Nei, jeg tror Gud har gitt meg en læregave. Bibellærer, det er det jeg har brukt livet til, og det kjenner jeg meg veldig hjemme,
1: ja.
0: Og opplever, det er liksom min plattform. Men la meg få lov å nevne to ting i den sammenhæng. Når vi startede Bibelskolen i Grimstad i 1982, så var vi i lærerteamet enige om en ting. I løbet af det år, eleverne var hos os, så skulle alle udfordres til at gå over grænser, de ikke havde troet, de klarte at gå over. Vi skulle ikke tvinge dem, men vi skulle lokke dem til at våge og bruge sig selv i nye sammenhænger og mere end det, de troede, de kunne. Og det var veldig gøy å se at når vi utfordret dem på deres muligheter, hvordan de utfoldet seg. Det andre jeg tenker på, det er, jeg var gift med et vidunderlig menneske som dessverre er borte nå. Men noe av det jeg opplevde så flott i samlivet med henne, det var å se hvordan hun igjennom livet utfoldet en lang rekke forskjellige ressurser. Det lå der alt sammen, men ikke alt kom til på en gang, men ettersom livet gikk, så fikk hun bruke mer og mer av seg selv. Og veldig flott å følge et menneske som får brukt det som det bærer med seg. Og der tenker jeg på mange av dem vi både taler til og som hører på oss. Hva har du fått? Hva er det du skal bruke? Ikke tenk på hva du gjerne ville hatt, men hva har du? For alt for mange bruker tid til å være noe annet enn det de er. Men Gud har brug for deg som den du er.
1: Ja. Så se hva Gud har lagt i dine hender. Av gaver, av helse, av relasjoner, av muligheter, av lengsler og sånt. Så og få hjelp av gode troende folk til å snakke om dette her. Og finn din plass i en menighet som er en del av dette her. Og sørg for å forvalte de gaven du har fått, for du har fått enorme.
0: Ja,
1: for det er jo en av de tingene, ikke bare at vi har en del egenskaper, men disse talentene er jo millioner på millioner. For hvis vi skal gå over til denne lignelsen, så er det jo, med talenter, så er det jo litt mer enn liksom bare mine nådegaver, sant? For talentene er jo en milliongave.
0: Det gjelder hele livet, naturligvis.
1: Ja.
0: Og det drejer sig om at bruge alt det, du har fått. Ikke bare nådegave, men naturgave, og jeg tænker ikke mindst på tid og kræfter.
1: Ja.
0: Så jeg håber, de som skal prikke over denne teksten, udfordrer forsamlingene til at se det, de ejer og det, de har. Og til erkendelse af, hvad er det, jeg ikke har brugt endda, som jeg burde bruge. Ikke sant? Er der noget, Gud rører ved, som jeg på en måde skulle omsætte? For jeg tror, der ligger veldig mange ressurser, som desværre aldrig blev utfoldet. For man vågte det ikke, eller man fikk ikke hjelp til at se, at man hadde dem.
1: Du er millionær,
0: ja.
1: Slik sett. Og samtidig så er jo også noe av det Gud gir oss, er jo hele sin fremtid og sitt liv, sant? Og sitt nærvær, som er noe vi forvalter gjennom våre liv. Hvis vi beveger oss til dette her med... Guds respons på for det første de gode tjenerne som svarer den første du ga meg fem, så jeg gir det fem, jeg tjener fem talenter til, så svarte Herren, du god og tro tjener. Altså, bra, du god og tro tjener. Du er tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre.
0: Hva tenker du om den gleden? Hva tenker du han sikter til?
1: Mitt bilde er jo den store festen som vi finner liksom ekkoer av fra det gamle testamentet, og Gud inviterer alle folk til sin store fest. Det er liksom det som han ønsker, og det er liksom det bildet jeg ser for meg, som egentlig er da det nye liv, den nye tid, og at det er det han inviterer til her.
0: Men da er det interessant også å utfordre deg på dette. Jeg vil sette deg over mye. Ja. Hva er det som venter?
1: Ja, det er interessant. Og det som dukker opp her, og en del andre steder, er jo det at i den nye tid og det nye liv, og på den nye jord, hvis jeg kan si det sånn, så kommer ikke Gud til å gi oss akkurat det samme. Sant? Gud, også der er vi forskjellige. Men det som blir fint der, at det er... kommer vi til å bli kvitt misunnelsen, sant? Så vi sitter ikke og misunner hverandre der, men der vil Gud faktisk bruke noe av det vi har gjort og investert I, og løfte det, og mangfoldiggjøre det, sant? Så det blir desto større glede.
0: Men det synes jeg spennende, Bjørn, for jeg tenker jo ofte, vi snakker om himmelen eller om den nye jord, og putter ofte lite inn I det. Vi bare aner, at der noe stort, ikke sant? Ja. Men hva antyder Jesus her om livet på den nye jorden? For dette må jo være noe mer enn at vi bare skal sitte og spise sammen med Abraham, altså, eller bare skal sitte og synge lovsanger. Der må jo åpenbart være noe mer i dette håpet enn det vi kanskje ofte oppfatter.
1: Ja, akkurat I denne her teksten her, så det ikke så veldig mange ting, sant? Men det som den gjennomgående, kan vi si, bibelfortellingen jo det Gud har ikke angret på sitt skaperverk. Gud skaperen av den jorden som han elsket, og som ble lagt under forbannelse på grunn av vår ulydighet, sant? Og så en dag står det i blant annet Romerne 8 og 1. Korinther brev at den forbannelsen skal trekkes vekk, og så skal den nye jord fødes frem, sant?
0: Men tror du det betyr at vi faktisk får mye å gjøre? At det blir ganske mye virksomhet også på den nye jord?
1: Sånn ser jeg på det, ja, men, ja. Men det som utfordringen I dette livet her, at det så mye motgang, ja, ja. Og så mye grunn til mismot, og vi bremses av vårt lave selvbilde, og mange sånne faktorer, sant? Så, og på den nyår så skal vi fortsatt få lov å arbeide. Et spørsmål blir jo liksom, hvor blir vår jobb der? Kommer vi fortsatt til å bli teologer og undervise folk når de lært av Gud selv, som det står? Det kan godt være at det blir mye moro og bibeltimer fortsatt.
0: Ja, eller også helt andre typer oppgaver.
1: Ja, det kan også være helt andre
0: typer oppgaver. Men det betyr altså at vi kan egentlig få lov å tenke at det blir ikke kjedelig. Jeg har jo hørt noen som snakker om dette med det evige liv som kjedelig. Mm. At her blir masser av livsutfoldelse. Ja. På en helt annen måte enn vi I dag I stand til å fatte.
1: Ja, og det ene bildet som brukes akkurat her jo dette med den festen inntil din Herres glede, som bildet på feiring og glede og overflod, sant? Så det masse andre bilder på den nye himmel og den nye jord som kommer senere.
0: Ja. Det var en som ikke ble med.
1: Det var en som ikke ble med, så den må vi snakke litt grann om. Så, og det en av de tingene som kanskje den vanskeligste for oss å svelge I dag, at her det en som da blir kastet utenfor. Ikke dette her litt brutalt da? Han hadde jo tross alt, han hadde ikke stjålet denne talenten, han hadde gravd han ned og levert han tilbake igjen.
0: Nei, men det står et veldig interessant ord I Galaterne 6, hvor Paulus skriver, som et menneske sår skal det også høste. Og når jeg altså sår dovenskap, og latskap, og løper fortjenesten, så vil jeg altså også høste det, som det der fortjener, det helt tydeligt, denne lignelsen siger. Så der en sammenhæng mellem det at give Gud plads I livet, eller stænge ham ute, og det at få plads I den kommende verden, eller blive stængt ute fra den. Helt tydeligt.
1: Ja, og en af de tingene, som du nævnte lidt tidligere I vores samtale, hans holdning til sin chef, sin mester. For det var jo et springende punkt her. Jeg vet at du sånn streng og krever ting fra oss, ikke sant?
0: Jo, jeg tenker jo da på mange, mange som har et Guds bilde, hvor Gud bare den forfærdelige, og bare den harde, ikke sant? De sliter under loven for å prøve å oppfylle det, de mener Gud krever av dem, og de holder på å gå til grunde I sitt slit. Eller de vender ryggen til Gud, fordi de siger, han kan ikke være, hadde han været en god Gud, så hadde verden ikke set sådan ud, som den gjør, ikke sant? Så her det klart, der mange begrundelser, men desværre der jo mange, som I stedet for at bruge det, Gud har gitt dem, så graver de det ned, og så bliver der ikke noget ud af livet deres. Vi hadde I Danmark på midten av det 20. århundre, rundt 50-60-tallet, en statsminister, som hette Jens Otto Krag. Han var meget betydelig, han var meget dygtig. Jeg læste nylig en bok om ham, som en kjent historiker I Danmark har skrevet. Og det var uendelig vemodigt at se, at denne politiker, som nådde så langt som en politiker kan I sin sammenhæng I Danmark, han endte som et alkoholvrag. Han hadde ikke noe å leve for, når ikke politikken var der lenger, og når han trakk seg ut av den. Og der tenker jeg, det uendelig vemodigt, at et velrustet menneske på den måten går I hundene. Hvor var det skar seg? Hvorfor lot han ikke de gaver, han hadde, få lov å komme til uttrykk? Han hadde ikke mening, han hadde ikke mål.
1: Og jeg tenker, det en veldig dyp ting. Vi skapt til den følelsen av mestring, sant? Gud har satt oss til noe, dere skal herske, som det står i første Mosebok i skapelsesberetningen. Dette ønsket vårt om å beherske, om å styre, om å skape noe, den ligger veldig dypt i oss. Og det er jo egentlig dette også vi inviteres inn i av i denne her lengelsen. Bruk, Gud har gitt deg masse, sett i funksjon det du har.
0: Nettopp. Men da i en sammenheng hvor jeg ikke misbruker det på de andres vegne, men hvor jeg bruker det til velsignelse. Omsett livet ditt. Ja.
1: Nemlig, hvis vi kan gjøre dette for han som er skaperen og er vår Herre, så blir det noe annet enn den konkurransen og byggingen av vår egen stolthet og selvbilde som det ellers fort blir.
0: Ja. Jeg tenker på noen av de mennesker jeg møtte langs livsveien, som strålte ut godhet, og som spredte velsignelse, og som hele tiden var til hjelp for de som de færdede sammen med. De var sjælesørgere, de var omsorgspersoner, de tog sig af dem livet gik dårligt for, og de var hele tiden til stede. Og jeg tænker, det må være noe af det at omsætte på en god måte talentene du har fått, frem for at grave dem ned, altså trække sig under, og bare sige, jamen det er ikke mit ansvar.
1: Ja, og jeg tenker også at vi av og til burde, altså når vi snakker om våre gaver og talenter og nådegaver, så tenker vi også veldig individualistisk og på hva jeg har, og det er en del av det vi har ansvar for. Og så er vi også gitt et fellesskap, sant? Vi er gitt sammenheng, og vi er gitt en familie vi hører til. Mange av oss har arbeidsfellesskap også, sant? Og det er på sett og vis også Guds gode gaver. Hvordan forvalter vi de og gjør der det som Gud kaller oss til?
0: Det er jo veldig interessant. Og Gud skaper mennesker, så skaper han dem som to. Vi er skapt til fellesskap. Og skal du få brugt dig selv, så må du ind i fellesskabet. For lever du alene, så får du ikke brugt dig selv. Det sker jo netop i møte med næsten med de andre, ikke sant? Så det er helt tydeligt, at her må vi på banen og ikke drage os under og grave os selv ned, men se at komme ud på banen og være med at spille, slik at vi kan spille de andre gode.
1: Mm. Og det er jo også en af de tingene, som vi inviteres til. Her står det, kom ind til din herres glæde, den store festen, og det fællesskab og fejringen af vår Jesu opstandelse hver søndag, er jo en liten forsmak på dette, som rigtig nok er veldig ufullkommen, men det er noe vi er kalt inn i, og som er en del av de tingene vi skal forvalte. Så dette er den ufattelige gaven av det evige liv, som er uendelig mye verdt. Hvordan forvalter vi den? Sant? Hvordan deler vi den? Jeg tenker det er en grei ting å avslutte, hvis ikke du har noen flere kommentarer akkurat nå, Kurt.
0: Nei, ikke annet. Jeg har lyst til å si lykke til med å bruke deg selv, og med å hente frem sider ved deg selv, som du kanskje ikke har gitt rom så langt.
1: Ja. Takk skal du ha. Det var alt fra denne søndagen. Denne teksten i Matteus 25.
2: Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gaver til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

Nå begynner selve historien, den som handler om Pellepimpen og de to handskerne. Du synes kanskje at det er litt rart at jeg skal fortelle om handsker, når jeg skal egentlig fortelle om døden. Men jeg er sikker på at når du har hørt historien ferdige, da vet du hva de to handskerne betyr.

forretningsmann utlyste en gang en konkurranse der han ønsket svar på følgende spørsmål. Hvem vil du kalle en virkelig venn? Det kom inn en masse svar, men første premien gikk til dette svaret. En virkelig venn er en som blir når de andre går. Et annet sted leste jeg det slik. En venn er en som vet alt om det, og som likevel elsker.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Fader vår må være verdens mest brukte bønn. Jeg tror ikke det er urealistisk å regne med at cirka 1 milliard mennesker ber denne bønnen kanskje hver dag. Det er tvilsomt om det finnes